je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, b

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

lep spomin za vse, kar si mi

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V občini Jesenice se letos od maja do septembra obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanji utrip za domačine, turiste in druge obiskovalce. Maja bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam na pobočjih Karavank. V treh vikendih, 9. in 10., 16. in 17. ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu. Uredili bodo tudi dodatna parkirišča. Novost majskih dogajanj bodo brezplačni električni avtobusi, ki bodo vozili od parkirišča pri Lipu Bled do planine pod Golico in nazaj. Tudi letos pa bo na Jesenicah poletje prineslo pester nabor prireditev združenih pod imenom Jeseniško poletje. Ob koncu oddaje pa še v dveh razpisih objavljenih v občini Bled. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občini Jesenice se letos od maja do septembra ponovno obeta raznovrsten program prireditev, ki bo obogatil vsakdanji utrip tako za domačine, kot tudi za obiskovalce. Na novinarski konferenci so župan občine Jesenice Peter Bohinec, Alma Rekič z turističnega informacijskega centra Jesenice ter strokovni vodja pri turističnem društvu Gorje Matija Topolovec podrobno predstavili izvedbo prireditev in nekatere novosti. Maja bo najprej glavna pozornost namenjena narcisam v planini pod Golico, Javorniškem rovtu ter nasploh na pobočjih Karavank. V treh vikendih 9. in 10., 16. in 17. ter 23. in 24. maja bo vzpostavljen poseben prometni režim v planini pod Golico in Javorniškem rovtu. Urejena bodo parkirišča. Župan občine Jesenice je izrazil zadovoljstvo, da so lani uspeli rešiti velike probleme iz preteklih let zaradi velikega števila vozil in parkiranja.
1: Prihaja zopet obdobje narcis. Jaz sem zelo vesel, da smo v lanskem letu uspeli izpeljati vse prireditve v sklopu meseca narcis in da tisto, kar je najbolj pomembno, da je vse potekalo gladko. Kot veste, prej so bile težave z parkiranjem, z prometom na Golico, planino pod Golico, v Plavški rovt. V lanskem letu sem zelo vesel, nismo imeli tudi eno pritožbo krajano in krajank planine pod Golico. Se mi zdi, da je bil to en velik korak, predvsem pa, da smo se z njimi pogovarjali in upoštevali njihove želje, predvsem pa tegobe, ki jih čeve žuli, ko je to povečano število turistov v tem kraju. Upam, da bo lepo vreme, na njega ne moramo vplivati, ampak v lanskem letu so bili vsi vikendi res čudoviti in rekordni obiski v lanskem letu iz celotne Slovenije, jaz sem se tudi večkrat podal, po hribih gostil tudi župane iz sosednje občine Šentjakoba v Rožu, ki je prišel na suho sedla, tam smo odprli to zeleno mejo in res je bilo iz Hrvaške, Italije, iz Primorja, Ljubljana, Maribor, in tako da je bila celotna Slovenija, kar se tiče v mesecu maju, mesecu narcis, med nami. Ob letem vremenu zopet trije vikendi, 9. 10. maj, 16. 17. maj, 23. in 24. maj, ko bo vzpostavljen poseben prometni režim.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V planini pod Golico so že v pričakovanju dni, ko bodo narcise pobelile okoliške travnike, kasneje pa še pobočja Golice. Več v pogovoru Janka Rabiča z Almo Rekič z Turističnega informacijskega centra Jesenice.
1: Ja, vsi v bistvu že čakamo narcise, narcise ponekje že cvetijo v nižinah, seveda višje gor še niso, nekje je še sneg, zadnjič sem bila ravno na terenu, tako da nekje nisem mogla še jeti z avtom gor. Tako da čakamo, da sneg popolnoma skupni in seveda vreme je tisto, ki bo odločalo. Največji razcvet je seveda od sredine maja, tako da če hočete videti te narcisne poljane, se priporočamo ob lepem vremenu seveda od sredine maja.
2: Da že veliko zanimanje.
1: Ja, vsekakor, soklici so imeli, se že zanimajo iz celotne Slovenije, lahko rečem, je kar precej klicov, tako da očitno cela Slovenija nestrpno čaka naše narcise, tako kot mi.
2: No, bo pa letos veliko bolj poskrbljeno za sam red, prevoze, parkirišča.
1: Ja, jaz moram reči, da že lani je bila, govorim izključno planina pod Golico, je bil prometni režim zelo dobro vzpostavljen, tako da smo bili vsi zadovoljni. Letos nas čaka pač ta nova zadeva, je Javorniški rov, vzpostavitev novega prometnega režima, kjer smo pač vzpostavili to enosmerno oziroma krožno. S tem želimo preprečiti čim manj obremenitve na Javorniškem rovtu, tako da v bistvu obiskovalci parkirajo na enotnem parkirišču v Križevcu. Od Križevca pa potem morajo iti čez planino pod Golico oziroma Savske jame ali prihod.
2: Informacije verjetno na voljo.
1: Informacije so na voljo najprej seveda na naši spletni strani Vizit Jesenice, kjer imate tudi letake, prometne režime, seveda objave bojo tudi na Radio Triglav, spletne strani, publikacije, posod, kjer je pač možno.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Novost meseca Narcis bodo brezplačni električni avtobusi, ki bodo vozili od izhodiščne točke pri Lipu Bled do planine pod Golico in nazaj. Organizatorji občini Jesenice in člani turističnega društva Gorje želijo namreč obiskovalcem bolj približati dve naravni znamenitosti. Narcise v srču Karavank ter sotesko Vindgar z enodnevnim izletom. Pri turističnem društvu Gorje želijo z izvedbo takšnih projektov razširiti povezovanje med sosednjimi občinami ter prispevati k trajnostni mobilnosti in večjemu varovanju naravnega okolja. Več strokovni vodja Matija Topolovec.
1: Eden izmed teh projektov letos je povezovanje dveh naravnih vrednot, Golica in Vindgar. To bomo delali z avtobusnimi prevozi. Avtobusi bodo vozili vsako uro pa pol iz Lipa, to je glavno parkirišče za Vindgar, do planine pod Golico. Vmes se bodo pa še vozi. Avtobusi bodo vozili vsako uro pa pol iz Lipa, to je glavno parkirišče za Vindgar, do planine

0: Obenem spodbujamo tudi, si lahko ogledajo ne samo eno zadevo, ampak tudi Vintgar ali obratno. In mislim, da bo to na koncu ena zelo lepa zgodba.
1: Vrhunec dogajanj med narcisami bo 16. maja v Planini pod Golico z izvedbo 62. prireditve Miss Narcis.

0: Poslušate vdajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Tudi to poletje bo na Jesenice prineslo veliko prireditev združenih pod imenom Jeseniško poletje 2026. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Imamo 6. junija in v letošnjem letu organiziramo kar 30 prireditev v sklopu Jeseniškega poletja. Jeseniško poletje je že tretje leto, zelo uspešno preko poletja, združuje mlado in staro na Jesenicah, kar me pa nad vse veseli, je pa presegel tudi te naše lokalne meje in poleg domačinov privablja vse več obiskovalcev od drugod, predvsem z Gorenjske,

se pa najdejo tudi iz Maribora, z Kopra in očitno smo ponujali do sedaj dobre izvajalce, dobro prireditev, glede na dober glas, ki se širi. V letošnjem letu zopet pričakujemo zelo velik obisk, tako da bomo v letošnjem letu tudi več poudarka dali na varnost oziroma na prireditelstvo, da bo ta pretočnost in da bo ta promet, kar se da, res zgledno in pa potekal varno in pa mirno. Obenem si seveda prizadevamo, da bi tudi v domačem okolju na Jesenicah ustvarili neko živahno, raznoliko poletno dogajanje za vse, predvsem za naše občane in občanke in za vse tiste, ki ne morejo drugam. Kot veste, na Jesenicah smo bili primorani, če smo želeli neko koncertno oziroma neko izkušnjo, festivalsko izkušnjo, iti v drug kraj, v Ljubljano ali na druge prireditve, zdaj pa pač to izkušnjo ponujamo ljudem. Ljudje so to prepoznali in nas pridejo podpret, pogledati. Zvrstilo se bo, kot sem že povedal, približno 30 dogodkov, od glasbenih večerov, koncertov, od kulinaričnih, športnih, kulturnih vsebin. Program se bo začel 6. junija z našo tradicionalno kulturno mavrico, ki postavlja na oder vsa naša društva, ki se predstavijo s kulinariko, svojimi običaji in pa svojo tradicijo. Tukaj me zelo veseli predvsem to, da se ta njihova in pa jeseniška kultura prenaša tako uspešno na mlajše rodove, mlajše generacije. Se mi zdi, da je lepo, da pokažemo občanim čankam, kaj vse na Jesenicah premoremo, kakšne društva delujejo in kako uspešna ta društva pri svojem delovanju tudi so. To se pravi kulturna mavrica, kjer se bodo predstavila etnično raznolika društva iz Jesenic. To je uvod v jeseniško poletje, v spredju poletnega dogajanja pa so trije veliki koncerti, večerni koncerti, in sicer začnemo 20. junija, ko bo nas razveselo oziroma občinstvo razveselo Željko Bebek z bendom in pa Miran Rudan oziroma skupina Mirana Rudana, ki bo popestrila samo dogajanje. Potem drugi veliki koncert je 18. julij, skupina SARS in pa parni Valjak. Zaključek nekako oziroma že po koncu poletja, ko zadiši že po jeseni, 29. august, pa nadaljujemo skupino Kingston in pa Ju Nostalgika, ki Ju Nostalgika izhaja iz Jesenic. Na skupino smo zelo ponosni in jo vedno kot zelo uspešno vključujemo v naš program in repertoar. Vsi koncerti na prizorišču muzeja na prostem, Stara Sava ali po domače pokrita tržnica, vsem že poznano, tako da o tem mogoče samo na kratko. Kulturno-zabavni program pa pripravljajo tudi Gornjesavski muzej Jesenice. Maja bodo odprli fotografsko razstavo in pripravili otroško predstavo. Julija in avgusta pa bo na sporedu tradicionalne torkove kinoteke. Tukaj mogoče samo, da povemo, v Gornjesavskem muzeju so odprli nov rov, katerega smo, bom rekel, skrito in potiho pripravljali kot turistični produkt, bolj doživljajsko. Odprli smo ga na občinski praznik, tako da se mi zdi tudi ena dodatna ponudba, ki seveda turistu oziroma vsem, ki si to želijo, predstavlja neko doživljajsko izkušnjo, predvsem pa, da predstavljamo jeseniško identiteto, jeseniško zgodovino, ki je bazirala na železarstvu, tako da to je pod Staro Savo in tematika seveda povezana z železarstvom, ko se s pomočjo teh ugank, ki se rešujejo, potem dostopa do same peči skozi ta, bom rekel, skriti rov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Bled ima objavljena dva razpisa, več v pogovoru z županom Antonom Mežanom. No, v tem delu bova spregovorila o dveh javnih razpisih, in sicer za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini v tem letu.
1: Ja, vsako leto sofinanciramo številna društva, klube, ki delujejo zato, da imamo občanke in občani možnost bolje živeti, lažje živeti, se kje aktivirati, biti družbeno aktivni, predvsem pa, da smo lahko tudi dobri do drugega. Seveda vsaka taka stvar društva tudi stane in zato smo ponovno objavili razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in pa invalidskih organizacij za leto 2026. Kako in kaj s tem razpisom si vsi skupaj lahko preberejo na spletni strani občine Bled. Razpisna dokumentacija bo na voljo zdajle od 4.5. dalje in pa razpis bo približno en mesec, torej do 5.6. odprt in vabimo vse tiste, ki pripravljajo tovrstne programe, da se prijavijo in da jim po naših močeh tudi nekaj sofinanciramo.
0: No, drugi razpis pa je za nekoliko cenejši najem festivalne dvorane za domača društva.
1: Kot vemo, je festivalna dvorana eno čudovito prizorišče, ki ima praktično več dvoran, vsi poznamo tisto veliko z velikim odrom, seveda pa imamo možnost še treh manjših dvoran oziroma se lahko tudi vse tri združijo zgoraj v eno. In tudi to je lokacija, kjer se mnoga društva, klubi, organizacije želijo daj predstaviti oziroma izvesti karkoli in je kar velik strošek za tržni najem. Zato se že nekaj let odločamo, da skupaj seveda z Zavodom za kulturo, da ponudimo tistim, ki delujejo v občini Bled, ki naredijo nekaj dobrega za svoje društvo, svoj klub in hkrati sve tudi za občanke in občane, da se lahko prijavijo in dobijo to dvorano bolj kot ne po obratovalnih stroških. Torej, vabljeni tudi vsi, da pogledajo razpis na spletni strani Zavoda za kulturo Bled.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Obvestila.
4: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje in Globoko, da bo danes, v petek 8. maja, od 8. do predvidoma 14. ure, zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju, občanstvo močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Obvestila.
2: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje in Globoko, da bo danes, v petek 8. maja, od 8. do predvidoma 14. ure, zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju, občanstvo močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po zaostritvi nadzora nad bolniškimi odsotnostmi z lanskim decembrskim interventnim zakonom je v prvih treh mesecih letos število izgubljenih delovnih dni precej upadlo. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje je javna blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa 35 milijonov. Novih sprememb na zavodu ne načrtujejo. Zanimanje za program študentskih oziroma izobraževalnih izmenjav Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Lani je v njem sodelovalo več kot 13 tisoč slovenskih udeležencev, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Med najbolj priljubljenimi destinacijami ostajajo Španija, Portugalska in Italija, medtem ko k nam pride največ študentov iz Španije, Francije in Češke. Na vzhodu Slovenije vlada izjemna suša, opozarjajo na Agenciji za okolje. V marcu in aprilu je padla približno polovica običajnih padavin, pretoki rek pa so dosegli zgodovinsko nizke vrednosti. Pridelek žita bo po ocenah strokovnjakov letos manjši za 20-30%. Najbolj prizadeto je Pomurje.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes bo oblačno, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, jutri pa sončno in toplo, tudi v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Lep pozdrav tudi na naše ceste, nič 80, 22, 55, tudi v tem petkovem jutru. Prava telefonska številka, če karkoli opazite, v tem trenutku pa brez večjih posebnosti. Srečno, varno in previdno.
1: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan, no, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
0: Dobro jutro.
2: 3 minutke čez 6, petek, ne, 8. maj.
0: Delovni teden se počas zaključuje,
2: ja,
0: ne?
2: Končno.
0: Mi to pa tudi danes podeliva. Najmanj 2 vstopnici za sotesko Vindgar,
2: pa
0: za Golico,
2: pa ne, na hrbtnik presenečenja.
0: Ja. Zdaj, poslušalci in poslušalke, ne, če res ne veste, kako lahko sodelujete, kako lahko torej zraven dobite še na hrbtnik presenečenja, potem dajte radio mačkem bolj na glas, v nadaljevanju poveva tudi to. Pogledamo pa tudi, kaj se kaj dogaja ta konc tedna v naših koncih. Pa zakaj se splača, da če radio bolj na glas, ne?
2: Ok.
0: Za dobre muske.
2: A ja, to pa seveda, ne, Mariah Here For You, še prej pa Black Velvet, uživajte.
0: Dobro jutro.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Maria, here for you, 11 minut čez 6 je, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan vam na petek 8. maja delava družbo. Dobro jutro.
2: Res je in tudi mi imamo nekaj za vas, ne samo na hrbnik presenečenja, ampak tudi 2 stopnici za obisk soteske Vingar. Tam imate krožni šatel, ki vas pelje na okrog, seveda lahko greste tudi na Golico, kjer trenutno cvetijo narcise in je noro lepo. Avto pustite na začetku in se ne rabite obremenjevati s tem, ki boste parkirali in kje ne boste. Včeraj, predvčeraj smo dobili že cel kup enih nagrajencev in se v tem trenutku spomnimo, kako je.
1: Dajmo se spomniti Jureta in Andreje, ne?
3: A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa Vindgarja še nisem obiskala.
2: To ste
3: mal
2: pa tudi
3: sramotno.
2: Ena zelo posebna gospa.
3: Ja,
1: in tukaj vstopiva midva. Andreja, čestitke, torej vaši sta 2 vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko Vindgarjo, obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja.
3: Najlepša vam hvala.
2: Kako dolga je soteska Vindgar? A, B ali C?
4: Jaz mislim, da je B 1,6 km.
1: Bravo, čestitke, pravilno mislite, Jure. Ste že bili v soteski Vindgar?
4: Ne, nikoli še nisem bil.
1: No, evo.
2: No, pa je to vrhunski dejt, lahko temu tako reče, ano da?
4: No, super, super, super.
1: In kaj je najbolje, ne, tudi danes podeliva najmanj 2 vstopnici za obisk soteske Vindgar, za nahrbtnik presenečenja, za čudovit družinski izlet, pravzaprav v nadaljevanju pa poveva tudi današnje vprašanje, ki vam torej lahko prinese ti 2 vstopnici za obisk soteske Vindgar, pa še nahrbtnik presenečenja. Tako da, ne id stran, pa dejte radio bolj na glas.
5: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: sedmih stopinjah, je bolj sveže.
1: Res je, bo pa danes bolj sončno, no zjutraj ponekod še nekaj kratkotrajne megle, čez dan pa bo nastala mal oblačnosti, v hribovitem svetu možnost kakšne plohe, tako da previdno vsem, ki greste v hribe, pihal bo veter, no najvišje dnevne temperature bodo danes od 19 do 24 stopinj, kar pomeni, da nas čaka en lep sončen petek in se ga že prav veselim.
0: Ja, veselimo pa se tudi odlične glasbe, ki sledi v nadaljevanju. Riva, rock me. Ja, demo mal. Zaplesat mal, zamigat se mal, ogret.
1: Ja, je le
0: dobro
1: petek.
0: Jutro. Je le petek.

0: Something's got a hold of my heart. Točno pol sedmih je ura, v nadaljevanju pa tudi tole.
1: Ja, Eros Ramazzotti in Sebastiao na
0: pa sva vadla sva. Ja, ja. Sebastastev na kancone. Sebastastev na kancone.
1: Sebastastev na kancone.
0: Da. Takoj, ko preverimo, kaj je novega po...
1: Poveva po nadaljevanju, oziroma ne,
0: ja, hitro bova povedala.
1: Tudi novo pesem Jana Plestenjaka, ja, in Flirtov.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Pet fivar Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske Ragor je objavila nov razpis za nagrajevanje tradicionalnega sušenja krme v kozovcih. Več o njem pa Veronika Perko iz agencije.
10: Razpis že poteka več let in sicer smo pred 5 leti prvič izpeljali to v občini Kranjska Gora, nato pa so se projektu pridružile tudi druge občine. Tako da na razpisu sodelujeta tudi občini Bled in Gorje. Letošnjim letom pa se je projektu pridružila tudi občina Radovljica. Projekte med občani sodelujočih občin bi v prejšnjih letih lepo sprejet. Beležili smo zelo dober odziv. Bilo je po cirka 15 prijav na posamezno občino in po cirka 100 teh polnih bran oziroma oken na občino smo zabeležili. Tako da smo veseli takega odziva. Zdaj, kako pa poteka sam razpis? Do 11. maja poteka zbiranje predhodnih prijav, tako da vsi, ki nameravate v kozovcu sušiti krmo, vabljeni k prijavi. Seveda prijava ni zavezujoča. Če bo lepo vreme, boste krmo posušili na drug način, če pa vreme vendarle ne bo prizanesljivo, pa se lahko poslužite tega in boste zato tudi nagrajeni. Višina nagrad bo določena na podlagi razpoložljivega nagradnega sklada posamezne občine, števila prijav in pa števila vseh obdevanih bran, se pravi tih oken. Zdaj, vsi, ki imajo kozovc na območju omenjenih občin in letos načrtujejo sušenje v kozovcu, vabimo, da se prijavijo. Celotna pravila nagradnega razpisa so objavljena na spletnih straneh sodelujočih občin, kot sem omenila Bled, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora, ter tudi seveda na naši spletni strani, torej na spletni strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. Tam so na voljo tudi prijavni obrazec in pa obrazec za soglasje lastnika. To je namreč letošnja novost. Tisti, ki niso lastniki kozovcev, ki jih prijavljajo, morajo prijavi priložiti tudi omenjeno soglasje.
11: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo? Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
12: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
13: Danes bo oblačno, v hribovitem svetu bo možna tudi kakšna ploha, temperature zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj, jutri pa sončno in toplo, tudi v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste, 5 minut čez pol sedmo, nič 80, 22, 55. Če karkoli opazite v tem trenutku, pa zaradi zdrsa motornega kolesa, na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Pred overo pričakujte zastoj. Jutranji zastoj pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine in pa tudi na primorski avtocesti, ravno tako v smeri Ljubljane od Vrhnike. Tudi na gorenjski avtocesti lahko pričakujete nekaj zastoja od Brnika proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55. Srečno.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Trigger Finger, I Follow Rivers, še prej pa Eros Ramazzotti, Seba Stastev na Canzone. Uživajte.
16: Gorenjsko jutro z veliko

0: Trigger Finger, I Follow a River, še dobrih 15 manjka do 7. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in ko mi dva združiva moči,
1: noči, ja, boh ne dej,
0: ja. Jutra in jutra. Moči nastane tole, ne, hit, ja. Zabava, dobra glasba, zdaj zagotovo pa nastane odlična glasba, ko moči združita one dva. Jan Plestenjak in pa pravzaprav oni.
2: Blizu sva, lepo se že skoraj ne da.
1: Roklonaček in flirt, tako, in to se je res zgodilo, ne, včeraj ob 11. v Križankah ljubljanskih sta predstavila novo pesem, ki je že tudi seveda na YouTubu, zelo zanimiv projekt, moram reči, da nisem vedel, kaj bomo pričakvali, ne, glede na to, da taki dve legendi oziroma take legende združujejo svoje glasbene moči, in zdaj me zanima, kako je to sploh zgledalo? Vidva sta oba neka večna romantika. Zakaj prav ta pesem? Kako je prišel do tega?
3: Ne maram romantike, da tam ljubezen. Ta pesem govori o ljubezni ali pa o manku lete.
4: To pesem se jaz napisal z nekim namenom, da tupanje razočaranjem o ljubezni.
0: Ja, pesmi je naslov Prazna postelja, na YouTubu si lahko pogledate tudi video spot, ki je zelo dober, tak, v bistvu je čist preprost, ampak funkcionira, ne, sej seveda Jan Plestenjak, flirti.
1: Tako, pesem bendovski je,
0: tudi,
1: je zelo, ne.
0: Tako, pesem je pa tudi odlična in dejmo se o tem še dodatno prepričati oziroma to potrditi.
1: Tako, premierno v Gorenjskem jutru, nova pesem Jana Plestenjaka in flirtov, Prazna postelja. Gremo!
0: Dobro jutro!

0: I'll be your baby tonight, še 8 minut slabih manjka do 7. V Gorenjskem jutru pa vam družbo delava Urška in Tilen. Dobro jutro. Ja, če ste na poti in so zastoji, ne, in se sprašujete, zakaj ti zastoji. Zdaj, eni so jutrani, eni so pa tudi žal zaradi prometnih nesreč. V delovni zapori ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Domžale. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Vrhnike, pa zaradi zdrsa motornega kolesa je na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani, tudi tam pričakujte zastoj.
1: Je pa res, da ta teden imamo še srečo, medtem ko drug teden, prav tako petek in četrtek napovedujejo promet še večji, še bolj zgoščen, kajti v Avstriji in Nemčiji se začenjajo prazniki, tako da 14. in 15. bosta res obremenjeno.
0: Varno in potrpežljivo na poti do vašega cilja danes, da bo petek res lep, no zato bova pa tudi midva poskrbeli bila v nadaljevanju po sedmi zastaviva nagradno vprašanje za dve vstopnici in nahrbnik presenečenja za sotesko Vindgar Golico, skratka za en lep družinski izlet po Gorenjski. Še pred sedmo pa tudi odlična glasba, tako da vsekakor ostante v najni družbi.

0: odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
0: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Interventni zakon razdvaja politiko. Na interventni zakon, v katerem predlagatelji predlagajo znižanje DDV-ja na osnovna živila in nekatere energente, nižajo davke, uvajajo socialno kapico, zdravnikom omogočajo ponovno delo pri zasebnikih, upokojencem omogočajo, da po upokojitvi delajo in obenem prejemajo polno pokojnino, odpravljajo prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in kmete, se vsul val pritožb. Da gre za zakon za bogate, ki ukinja solidarnost v slovenski družbi, pravijo kritiki zakona, medtem ko predlagatelji trdijo, da gre za rešitve, od katerih bodo največ imeli ljudje, zaposleni. Washington in Teheran pa se približujeta dogovoru o končanju spopadov, medtem ko obveščevalni podatki CIA mečejo senco na Trumpov optimizem. Čeprav ameriški predsednik trdi, da je iranska vojska pred zlomom, zaupno poročilo razkriva, da ima Teheran še vedno večino raketnih zalog in lahko zdrži mesece zapore. Glavni pritisk za mir ostaja cene bencina, ki so v Ameriki poletele v nebo. Naraščanje cen bencina glede na ankete praktično zagotavlja velik poraz republikancev na letošnjih kongresnih volitvah, ki bodo novembra, saj vse več američanov trdi, da so postavljeni pred izbiro med hrano in bencinom. Nemški policisti pa iščejo neznanega voznika, ki je sredi avtoceste zapustil popolnoma uničenega Porsche GT3 in pobegnil v noč. Prestižni športnik najnovejše generacije je po silovitem zaviranju in trčanju ograjo pristal na polju ob cesti blizu Frankfurta. Čeprav je avto vreden več kot 200 tisoč evrov, voznika poškodbe in ogromna škoda niso ustavile pri pobegu. Na vozilu naj bi bile srbske registrske tablice.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Previdno, potrpežljivo, takole pravi poročilo. Na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je zaprten vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Postojno oziroma pred Postojno proti Kopru, če greste pa med Vrhniko in Ljubljano. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti lahko pričakujete tudi upočasnjen promet, nekako od povodja proti Ljubljani in pa na relaciji Mengeš-Trzin Ljubljana. Nič 80-22-55, če karkoli opazite, drugače pa previdno, potrpežljivo in srečno.
7: Dobro jutro, z vami Gorenjsko jutro.
8: Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, 4 minute čez sedmo. So obljubljava tudi v tej uri samo dobro glasbo, no točno po dveh pa poveva nagradno vprašanje za dve vstopnici in pa na hrbnih presenečenja v prečudoviti soteski Vintgar.
9: Tako, plus v Kranju se nekaj še dogaja, ne, za vse tiste, ki smo zelo lačne sorte.
8: Joj, dobro tek, če ste pri zajtrku.
9: Ja, vam tudi poveva, ne, kam se splača danes iti, da bojo naše borbončice
8: potešene. Petek je en kup enega dogajanja, tudi to preverva. Najprej pa seveda dve odlični parni. Valjak, kao ti, še prej pa?
9: Hey Jude in Beatles, si, ne?

0: Barni Valjak, kao ti, 12 minut čez sedmo, dobro jutro. In ja, res bo dobro jutro,
1: za
0: ker je
1: sploh,
0: čas,
1: ja.
0: Ja, da poveva. Nagradno vprašanje za dve vstopnici za sotesko Vindgar in pa na hrbtnik presenečenja. Že tri dni to podeljujemo, ne, pravzaprav danes je tretji dan. Dobili smo že 12 nagrajencev in ja, že komaj čakamo, da dobimo še 13. Evo, tole bo srečna številka
1: tako,
0: danes.
1: Čeprav ni petek, 13. Ok, sledi vprašanje. In sicer, kateri izbor Miss Narcis bo potekal letos? Odgovor A, prvi, odgovor B, 62. in odgovor C, 80. Ja, v glavnem, nič 30, 200, 120, črka pravilnega odgovora, vaš ime in priimek in še pred osmo nekoga razveseliva.
0: Tilen, mal si bil tako, prvi, 62, 80, kaj bi ti rekel, recimo, mal si razmišljal, ne, zdaj, ko, aj to že 62 let,
1: ja,
0: aj to že
1: 80 vem,
0: let,
1: a bo to narcise, prv, ne, ja. Koliko let je to že, verjetem prvi ni, ne, zato ker
0: prvi
1: pač,
0: ni? Ja. Pa misliš, da je že 80 let, recimo, če rečemo, da je to vsako leto.
1: Pismo, tudi težko, verjamem.
0: Ampak, neka zlata sredina, ne, se mi dva mogoče.
1: Ne vem, kaj vi mislite, nič 30, 200, 120, napište vaš odgovor, ime in priimek in kmalo izvemo, kdo je srečnež.

0: Radio imam, rock and band, 20 minut čez sedmo. Mi dva sva polna navdušenja, ne pa malce lačna, pa petek je, pa ful bo enega dogajanja, pa vsod, sploh pa v Kranju, ne?
1: Res je, in jaz komi čakam, da grem tja na malco, zakaj? Mestna občina Kranj na Slovenskem trgu pripravlja mednarodno kuhinjo pobratenih in prijateljskih mest, dogajanje pa se začne ob 11. uri. Sodelujejo učenci vseh 10 kranjskih osnovnih šol, ki bodo pripravljali in pa ponujali jedi iz različnih držav, od italijanske, francoske, balkanske, turške, kitajske, japonske njami. In tudi ameriške
0: kuhinje. Na suši bi šla. Res, pravo. No,
1: manjkala pa ne bo niti domača kranjska kulinarika. Jaz sem videl 2 dni nazaj, so objavili z osnovne šole Stražišče v Kranj, kako so učenci kuhali madžarski bograč. Tako da bojo imeli tudi jedi naših sosedov. Je pa lepo, ne, tako da se mladi pa spoznavajo s kulinariko.
0: Točno to.
1: Da kuhajo.
0: In med seboj.
1: Tako in med seboj.
0: In se povezujejo. Ne?
1: Druženje je vedno
0: najlepša
1: stvar.
0: Bo pa kar nekaj dogajanja danes in v prihodnjih dneh v Kranju. Recimo, mestni trg bo ravno tako kulinarično obarvan. Danes se začenjajo že 4. okusi kranjskih mis. No, več o tem pa nam bo v nadaljevanju povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Mi pa nadaljujemo z eno, ki mene vrne malo

Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.com.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
0: Žemlja graham pa prava zvezda.
2: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
4: Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič?
5: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal v nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj trebovali kilometre pod geslom do vrhu. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, pred nas so zgradili predali promet potekal kot vemo čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorije, imeli bomo za vse generacije, kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce teži, za te pa veljajo pač spodbudne besede, kjer je gibanje za vsakoga. To je pač kategorija 100+. Novost letosnega teka je kategorija za mlajše, šteje tudi za pokal Slovenije v kategoriji gor, pionirji, pionirke. Hkrati pa sodelujemo tudi v avstrijskem pokalu za gorske in trail teke na Koroškem, kjer so nas povabili k sodelovanju zaradi dobrih športno-sosedskih odnosov. Nagrade, trije najhitrejši tekači v vsaki kategoriji pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač. Pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica 8. teka na Starem Ljubelju. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejšo udeleženko in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
4: Pa še kako je s predprijavami in prijavnino?
5: Tretnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si da splačila prijavnine do 14.5. 2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Stakmina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5. 2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.
6: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
7: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
8: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Previdno in potrpežljivo na naših cestah, zaradi zdrsa motornega kolesa je na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani. Jutrni zastoji pa še na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, od Lukovice pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, od Vrhnike, srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
10: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
11: Res je, kmalo pa pokličeva tudi nekoga, ki prejme nagrado, ten Sharp You, še prej pa Desire in Walk of Life.
9: Dire Straits.
10: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Ten Sharp, ju še dobrih 15 manjka do 8 in ja, prišel je ta trenutek, ki smo ga vsi čakali. Ne, še dve vstopnici bova upava, da podelila, pa še nahrbtnik presenečenja.
1: Res je, dobro jutro, v tem trenutku izvemo pravi odgovor, torej kateri izbor Miss Narcis bo potekal letos. Prvi, 62 ali 80 in midva že nekoga kličeva.
0: Telefon že zvoni.
2: Prosim.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kje vas motiva, kaj počne Zala?
2: Na poti v službo.
1: Ok, super.
0: In poslušate Gorenjsko jutro?
2: Ja.
0: A je tako?
2: Ja.
0: In poznate odgovor na vprašanje?
1: Kateri izbor Miss Narcis bo potekal letos? Torej A, prvi, B, 62 ali C, 80?
2: 62.
0: Bravo, Zala, točno tako. 62. Miss Narcis bomo dobili. A greste radi na sprehod, greste radi v Sotesko, Vintgar in pa na Golico?
2: Ja, seveda.
0: A ste že bili?
2: V Vintgar so peski večkrat, aha, na Golici pa nikoli.
0: Evo, in boste lahko tam zdaj opazovali tudi narcise, ne, ker imajo prevoz krožni in se ne rabite necekirati niti, ki boste avto pustili. Zala, dve vstopnici za obisk Soteske Vintgar sta vaši. Koga boste vzeli sabo?
2: Ja, družino, ne. Najboljši.
0: Ja, dobro, dobro izbira.
1: En lep družinski izlet vam želiva, hvala, ker nas poslušate. In ja, uživajte v lepotah naše gorenjske narave.
2: Najlepša hvala, lep vikend.
0: In mi se veselimo tudi nadaljevanja našega druženja, ker bova v nadaljevanju podelila še dve vstopnici in povedala, zastavila novo nagradno vprašanje. Ostanite.
3: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

Jeruzalema, še 11 manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še preden ura odbije 8. Tudi Billy Joel in Uptown Girl, pa Shakespeare Sister in Hello. Mi dva praviva dobro jutro in dober tek, če ste pri zajtrku. Če pa ste v kakšnem zastoju, previdno in potrpežljivo. Nič 80, 22, 55 pa naša prava prometna telefonska številka. Ostanite.

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov in bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Guni in Gornjesavski muzej Jesenice že peto leto organizirajo dobrodelni koncert, katerega izkupiček gre za letovanje otrok iz socialno šibkejših družin v letovišču Pinoja pri Novigradu. Letovanje organizira Zveza društev prijateljev mladine Jesenice. 15. maja 2026 ob 19. uri zato vabljeni v Slovenski železarski muzej v banketno dvorano Kolpren na Stari Savi na Jesenicah. Vstopnine ni. Zbirajo pa prispevke za otroke.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vreme je že začelo kazati zobe. Močan veter je včeraj zvečer pustošil po severovzhodu Slovenije. Nevihta, ki se je razvila nad Avstrijo, je prešla Goričko in seboj prinesla močne nalive ter sunke vetra. Ta je podiral drevesa in trgal električne kable na območju od Šentilja do Lendave. Gasilci so morali posredovati v Apačah in Čentibi, kjer so s cest odstranjevali podrta debla. Čeprav so se bali toče, so jo kraji tokrat odnesli le z dežjem in vetrom. Donald Trump pa grozi z novo trgovinsko vojno. Ameriški predsednik Evropske unije postavil ultimat do 4. julija, da začne v celoti izvajati lanski trgovinski sporazum. Če se to ne zgodi, napoveduje povišanje carin na evropske avtomobile z 15 na kar 25%. Medtem ko Trump Bruslju očita zavlačevanje, v Evropski komisiji odgovarjajo, da postopki tečejo po načrtih. Za konec pa še, rezervacija ležalnika z brisačo vas lahko drago stane, vsaj če ste organizator potovanj. Sodišče v Nemčiji je turistu prisodilo skoraj 1000 evrov odškodnine, ker mu na družinskem dopustu v Grči nikoli ni uspelo, da bi prišel do prostega ležalnika v bazenu. Čeprav se je vsak dan zbujal okoli 6 zjutraj, so ležalnike ostali gostje pred njim že rezervirali z brisačami. Hotel je sicer rezervacije prepovedal, osebje brisač pa ni odstranjevalo. Sodniki so tako odločili, da mora agencija gostom zagotoviti mirno dopustovanje brez jutranjih bitk za prostor pod soncem.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
5: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
6: Dobro jutro, pa voščimo še na sive ceste. Nesreča se je zgodila na glavni cesti Črnuče-Tomačevo. Zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Prav tako pa jutranji zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti pa bo od petka, torej danes od 9. ure naprej do 11. maja, predvidoma da 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Nič 82.55. Pazite še kaj novega, srečno, varno in strpno.
7: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
8: Ja, prineseva pa tudi še v tej uri še 2 karti za obisk hotelske Vindgar, pa še nahrbnik presenečenja. Dobitisk bo poslal SMS s pravilnim odgovorom, v nadaljevanju poveva nagradno vprašanje, obljubljava tudi dobro glasbo, pa tudi o 4 okusih kranskih miz bomo kakšno rekli. Dobro tek, če ste pri zajtrku ali malici, meni se že cedijo sline.
6: Še prej pa sama dobra glasba, dan de voda, še prej pa Riki je poveri in mama Marija. Uživajte.

0: Dan, de, voda, ja, malce zasanjani postanemo, ne, ob tej pesmi, ali postanem sem jaz malce zasanjena 10 minut čez osmo.
1: Po mojem, kar vsi.
0: Je taka, ne, tako ja. Easy na petkovo jutro, ne, sploh, če smo doma, gledamo skozi okno, opazujemo sonce in ko pogledamo skozi okno, vidimo sonce, si kaj želimo, iti na en dober družinski izlet in Gorenjska ponuja čudovite kraje, Soteska, Vintgar in pa Golica sta pa sploh dve zelo, zelo dobri točki, sploh, ker lahko zdaj iz točke A na točko B pridemo tudi s krožnim prevozom in se ne rabimo sekirati, kje bomo avto pustili, kako bomo prišli, kakšna gneča bo in kaj še ful dober. Da bova podelila še dve vstopnici za obisk Soteske Vintgar.
1: Res je, na nič 30 200 120 pošljete SMS s črko pravilnega odgovora in dodate zraven vaš ime in priimek in še v tej uri nekoga pokličeva. In zdaj je čas za nagradno vprašanje, po kom je poimenovana Žumrova galerija, torej znamenitost znotraj Soteske Vintgar. A. Po pesniku, B. Po županu Gori, enemu od dvojice, ki je v Sotesko vstopila prva, ali C. Po slikarju. Nič 30, 200, 120 in pravilen odgovor.
0: Po kom je torej poimenovana Žumrova galerija, znamenito znotraj Soteske Vintgar, pesniku, županu Gori ali slikarju?

0: Supergirl v gorenskem jutru 19 čez 8 in vse super gorenke, lepo dobro jutro, tudi super gorencem.
1: Tako,
0: seveda. No, in dragi Kranjčani, danes v Kranju se začenjajo že četrti okusi kranskih mis, kulinarični dnevi, ki v spredje postavljajo lokalne sestavine, domačo zgodbo, gorenske gostilne. No in letos se bo predstavilo 20 gostilen, dogajanje pa bo potekalo do 24. maja.
1: No, več o letošnjih kranskih mizah in pa novostih, pa Klemen Malovr, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
2: Tudi letos bomo izpostavili eno pomembno sestavino, en zelo pomemben produkt, in sicer med, naš gorenski med od naših gorenskih, tudi kranskih čebelarjev. Lansko leto, če se spomnite, je bila neka taka rdeča nit kranjska klobasa. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven. In verjamem, da je to pa tok enih idej, da bo to prav zanimivo v bistvu kušati in spremljati. Imamo še eno novost. Letos imamo prvič tudi otvoritev okusov kranjskih mis, in sicer gostincev, 10 gostincev, ki tudi sodelujejo, pač čez gostilne se bodo predstavili na glavnem trgu pri nas pri Vodnjaku. Kuhali bodo v bistvu neke take zanimive, no? Ta ponudba bo sestavljena iz večjih hodov, kar pomeni, da boste lahko dobili predjed, glavno jed in pa sladico in še eno pijačo zraven za 12 evrov.
1: Konec tedna bo torej v Kranju kulinarično obarvano, drugače pa vas meni na dogodku Okusi kranskih mis pride letos 30 evrov. Pa dober tek.
3: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Safir, I feel good, še slabi dve minuti manjkata do pol devetih. Gorinsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in tudi midva se zelo, zelo dobro počutiva, ker imava pripravljeni dve vstopnici, pa še en nahrbtnik presenečenja in še pred deveto nekoga pokličeva, tistega ali tisto, ki je, ki bo pravilno odgovoril, odgovorila na nagradno vprašanje, ki pa se glasi kako?
1: Glasi se pa, po kom je poimenovana Žumrova galerija, znamenito znotraj soteske Vingar, A po pesniku, B po županu Gori ali C po slikarju. Na nič 30 200 120 napište črko pravilnega odgovora, vaš ime in priimek in zelo kmalo nekoga pokličeva.
0: Še prej pa vam postreževa tudi s tem.
1: Roxette in It Must Have Been Love, še prej pa pogledamo, kaj novega, če sploh kaj novega se dogaja na Gorenjskem.
0: Ful dogaja.

0: A res rabaš še eno rožo?
1: To ni še ena, ta je zadnja.
0: Zadnja, to si rekla že včeraj.
1: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
0: In kam greva?
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, testne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
2: Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
11: V ponedeljek na Ljudski univerzi Senice pripravljajo dan odprtih vrat, več pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
12: Na Ljudski univerzi Senice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo. Program je zelo raznolik, dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Na to ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti s potovanj. Dogodek je namenjen vsem, mladim, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsakdana. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, sicer pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
13: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
14: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
15: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
16: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
17: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
18: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Na cestah v naših koncih pa še vedno zaprt en vozni pas proti Ljubljani, in sicer na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, pa na cestah Mengeš-Trzin-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Nič 80-22-55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
20: Poslušaš Gorenjsko jutro.
21: In med zastoji bo prav pasala dobra glasba. We are young, še prej pa Roxette.

0: We are anxious. Dobrih 15 jih manjka. Do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in ja, že od srede se gremo igrco, ki lahko rečemo čudovita gorenska soteska Vintgar Golica Narcise in podeljujemo karte za obisk soteske Vintgar, pa zraven dobite še ruzak, v katerem je presenečenje, ki bo prišlo prav, če boste šli tja na izlet, če boste seveda dobili karte in zdaj le bova nekomu podelila še dve karci.
2: Tako, zadnji nagrajenci v gorenskem jutru, mogoče pade še kaj popoldan, bomo videli, ampak tole je naše vprašanje, po komu je poimenovana Žumarjeva galerija, znamenito znotraj soteske Vintgar, po pesniku, po županu gori ali po slikarju in zdaj čakava nekoga, ne, da pravilno
0: odgovori. Deva preverit, če vejo. Že kličemo. Že zvoni.
3: Ja, dobar dan.
0: Dobar dan, je dobro tole jutro. Živa?
3: Je.
0: Živa, dobro jutro, Urška in Tilen na drugi strani. Zakaj vas mi dva kličava?
3: Po mojem zaradi nagradnega vprašanja.
2: Točno
0: kar
2: tako
0: imate
2: je.
0: Prav.
2: Točno tako je. Dejte mi za začetek samo povedati, imate radi naravo, ste bližji kdaj v soteski Vintgar oziroma ste že mogoče kdaj bili tudi na Golici?
3: Ja, v bistvu sem mladih prejšen vikend na Koči, na Golici in na Golici.
0: In ste že občudovali Narcise?
3: Ni jih bilo še.
0: A, ni
3: še. Bolj spodi so bile, ja.
0: Aha, in a bi šli recimo ta vikend spet?
3: Ta vikend delam, ampak bom pa šla vikend, ki ne bom delala.
2: Odlično. Sam še prej preverimo, če imate pravilni odgovor na vprašanje in potem sta dve karti na hrbnik vaši. Torej, 3-4 zdaj, po kom je poimenovana Žumarjeva galerija, znamenito znotraj soteske Vintgar, po pesniku, po županu, gori ali po slikarju?
3: Po županu, gori, Žumru.
0: Bravo, živa! Dve vstopnici sta vaši in zelo, zelo kmalu boste lahko šli spet na Golico, pa v sotesko Vintgar. Koga boste vzeli sabo?
3: Kar verjetno mojega fanta.
0: Zelo dobra izbira in najbrž tudi pametna. Je on že bil?
3: V Vintgarju ne, so bila pa skupina Golici.
0: Odlično,
2: no, super.
0: Super,
2: pol pa en zmenek v Vintgarju, vse enkrat prvič. Hvala, ker se poslušamo in uživajte na izletku.
3: Ja, hvala vam.
0: Je pa dobra novica ta, da tudi v gorenskem popoldnevu nadaljujemo z vprašanji. Tudi naš popoldanski voditelj David bo podelil dve karti in podelil tudi ruzak na hrbnik presenečenja. Skratka, ostanite v naši družbi še naprej.
4: Urška in Tilen v gorenskem jutru.

0: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
1: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolno.com. Privoščite si svoj kotiček miru.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ameriške in iranske sile so se sinoči v hormuški ožini zapletle v neposredno obstreljevanje. Teheran je z raketami in droni napadel tri ameriške rešilce, Washington pa je odgovoril z napadi na iranska pristanišča. Medtem ko se strani medsebojno obtožujeta za začetek spopadov, predsednik Donald Trump pošilja mešana sporočila. Po začetnih grožnjah zdaj miri javnost, da premirje med državama kljub incidentu še naprej velja. O kršitvi premirja pa poročajo tudi iz Rusije. Ruska vojska poroča o silovitem ukrajinskem napadu z droni le nekaj ur po razglasitvi enostranskega premirja. Moskva trdi, da je njihova obramba nad ruskim ozemljem ustavila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. Rusija je prekinitev ognja uvedla zaradi jutrišnjega praznovanja dneva zmage. Predsednik Zelenski pa tuje državnike poziva naj vojaško parado v Moskvi bojkotirajo. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki nas že 80 leti popeljuje skozi najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Čeprav vstopa v drugo stoletje, ostaja neumoren borec za zaščito okolja. Njegovo ime danes s ponosom nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, znanost pa ga uvršča med najvplivnejše glasove v zgodovini našega planeta.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: Na cestah v naših koncih pa še vedno kar pestro, na glavni cesti Črnuče-Tomačevo je še vedno zaprten vozni pas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoj tudi še na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano, pa tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Nekaj zastojev tudi na relacijah Mengeš-Trzin-Ljubljana in pa Medno-Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali k vsemu temu. Srečno, varno in previdno.
1: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: Ja, dobro jutro.
7: Ja, dobro dan. Minutke. Jutro ja. V dopoldne se že počasi preveša. Petek je končno. Mi dva v bistvu zaključujeva in začenjava vikend. Ne? Še pred tem pa pogledava, kaj se kaj dogaja v naših koncih. Pa ne sem kulinarično. Tudi kaj ga mohka žural.
8: Točno tako.
7: Kaj imaš ti kakšne plane za vikend? Maš kaj?
8: O, mam.
7: Boš v nadaljevanju povedal, kakšni so tvoji. Zdaj le pa Backstreet Boys Quit Playing Games ali pa Punaše. Fantje spraprotna, kujene i self nad s tvojim igrcem, ki niso prav nič fletne.

0: Miran Rudan, Laure ni več, mi dva sva še vedno v vaši družbi. 15 čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilen sva torej z vami in petek je in
1: ja,
0: se ga veselimo.
1: Ja, res je, res je 2 minutke, ne 2, 15 že čez 9, 8 pa smo danes. No in kar nekaj se dogaja po Sloveniji. Danes in jutri bo kralj koncertov, eden in edini, Jakov Jozinović.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
0: Kje pa bomo lahko tole peli?
1: Fenomen, ki je razprodal kar 2 koncerta v ljubljanskih Stožicah, torej danes ob 20. uri in prav tako jutri zvečer ob 20. v Areni Stožice. Mm-hmm. No, bo pa danes, ker je petek, odprta kuhna v Ljubljani na Pogačarjevem od 10. ure zjutraj do 22. zvečer, pa Okusi kranjskih mis v Kranju na Glavnem trgu od 16. ure dalje. No, potem smo že tukaj na soboti, Zlata harmonika bo na Bledu, v festivalni dvorani od 10. ure dalje. No in smo že pri nedelji, ko pa bo prav tako na Bledu ob jezeru glas harmonike, torej jezerska promenada od 10. naprej. In če je že kralj, ne?
0: Yes,
1: 2 koncertov naj bo še kralj Gorenjskega jutra, torej Jakov Jozinović in ja volim. Uživajte in dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro dan.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Pet fivar Radovljica.

0: ti je vroče od zgor in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice je prejela plaketo geološkega zavoda, več o njej pa župan Peter Bohinec.
4: Tako zelo smo bili presenečeni in pa počaščeni, da je bila občina Jesenice prejšnji teden deležna tako pomembnega priznanja. Kajti ob 80-letnici Geološkega zavoda Republike Slovenije je občina prejela častno listino za dolgoletno sodelovanje in pomemben prispevek razvoju geološke stroke, znanosti, zlasti na področju spremljanja zemeljskih plazov ter zagotavljanja varnosti vodnih virov. Priznanje je bilo podeljeno pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, gospe Nataše Pirc-Musar, kar dodatno poudarja pomen dosežkov občine na tem področju. Tukaj bi rad izpostavil, da je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje lokalne skupnosti, tako da bi se na tem mestu zahvalil vsem predstavnikom krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela, predvsem predsedniku gospodu Mateju Brusu, ki je skozi vsta čas koordiniral, obveščal in pa skupaj smo organizirali kar nekaj dogodkov, predvsem pa v najširši meri, da se znanimo z dogajanji, z izsledki, tudi lokalno prebivalstvo, za kar je bila zadolžena tudi civilna zaščita in na tem mestu tudi zahvala poveljniku civilne zaščite in pa celotni ekipi, gospodu Igorju Arhu, ki je vsta čas spremljal, skrbel za prenos informacij, predvsem pa tisto, da smo strokovnjakom iz Geološkega zavoda omogočili dostope, da so lahko zadevo proučevali teren, samo plaznino in to znanje seveda zapisali v strokovnih revijah, ki so bile objavljene po celem svetu in da to znanje, ki so ga prejeli oziroma dobili na Jesenicah, sedaj uspešno prenašajo tudi na podobna področja, težavna področja doma in po tujini. Tako da res en velik poklon vsem, kako lahko znanost, lokalna skupnost sodelujeta in ker je to sodelovanje, so tudi rezultati, tako da sem zelo vesel, da smo bili deležni tega visokega in pa laskavega priznanja.
5: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj, jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
6: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Če se peljete proti Primorski, od Vrhnike proti Logatcu, je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Nekaj zastoja pa še med Domžalami in Ljubljano na Štajerski avtocesti. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
8: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
9: Laura po sini strani Amori, še vrej pa Eagles in Hotel California. Uživajte.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: sobo.
1: Petar Grašo, lakše mi je s njom. Tilan, ti bi lahko to men.
2: Ja.
1: Posvetil
2: tole pesem. Lakše mi jo s njom, nego sa tobom, res je.
1: A ja, se res. To je ta.
2: To je ta.
1: To Saši ja. Posvetiš.
2: Ja, recimo.
1: Ja, luštenje, mi dva so petkovo razpoložena. Dobar ja. Se mava, upam, da se imate tudi vi, da zdržite v službi, oziroma če ste danes frej pa v kakšni gneči, ostanite na naših
2: kapecah. Tako, podelili smo že 4 karte za Sotesko Vind, kar tudi v Gorenjskem popodnevu podelimo 2, tako da poslušajte, sodelujte, tako kot znate. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Lep petek vam želiva z Urško in se poslušamo spet v ponedeljek.
1: Ajde, čau!

0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
1: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Bodoča mlado poročenca. Načrtujete poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Več na priročnik poroka.si.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v ponedeljek na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Kolegi predsednika državnega zbora danes določa zadnje podrobnosti razreza mest v parlamentarnih odborih, kjer bo največ vodilnih položajev pripadlo stranki SDS. Po 12 letih se obeta tudi menjava na mestu generalne sekretarke parlamenta. Uršulo Zore Tavčar naj bi zamenjala Špela Ocvirk. Novo mesto pa se danes na sodišču začenja proces proti Samiraju Šiliču, ki mu tožilstvo očita povzročitev smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tragični dogodek se je zgodil lanskega oktobra pred klubom Lokal Patriot, ko naj bi obtoženi žrtve udaril, ta pa je ob padcu na tla utrpela sodne poškodbe glave. Šilič, ki je v priporu, se bo danes izrekel krivdi, grozi pa mu do 15 let zapora. Neki dunajski odvestnik pa se je na sodišču uspešno ubranil bizarne kazni. Decembra lani mu je pred stanovanjem navzočnosti policista ušel v veter, ker pa se je ob tem še od srca nasmejal, so mu možje v modrem izrekli za 300 evrov kazni. Sodišče je zdaj odločilo, da je bila narava močnejša od odvetnika, njegov smeh pa del svobode izražanja. Javno spuščanje vetrov na Dunaju tako ostaja nekaznovano.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometne nesreče so se zgodile na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Cesta je na Turjaku zaprta. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta je pri Grobelnem in na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana in Medno Ljubljana.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled. Z nami je župan Anton Mežan. Lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Pa mogoče, če začneva kar s trenutnim obiskom na Bledu, so namreč predstavniki ene od sarajevskih osnovnih šol. Mogoče za začetek malo več o tem.
2: Osnovna šola profesora dr. Josipa Plemna na Bledu je že nekaj let pobratena ali pa drugače rečeno sodeluje z osnovno šolo Mehmedalija Mag Vizdar iz Sarajeva. Ravnateljici obeh šol sta se pred časom nekje srečali in ideja je pada, da bi nekoliko več sodelovali. In tako zdaj vsako leto pridejo nekako ob prazniku Evrope na Bled. Mi jo potem vrnemo obisk skupaj z našimi učenci in pa seveda tudi sam kot predstavnik občine. No in lahko rečem, da tokrat so prišli in smo bili skupaj že kar nekaj dni. Namreč skupaj smo obiskali tudi Blejski grad, skupaj so odpotovali skozi dolino Sočo z našimi osnovnošolci. Skupaj smo bili na dogodku v osnovni šoli, kjer so pripravili naši osnovnošolci nekaj čudovitega programa prisrčnega in lahko rečem, da je prav zanimivo videti, kako mladi Sarajevčani dojemajo Bled, kako ga obožujejo, cenijo. Po drugi strani pa sem vesel, da naši blejski otroci lahko vidijo razlike med tem, kako se šolanje ali pa nasplošno izobraževanje poteka v Sloveniji, kako je to pač pri njih in pa tudi marsikatero drugo stvar si lahko izmenjajo. Skratka, mi sodelovanje nadaljujemo in že v tem mesecu, kot rečeno, se odpravljam tudi sam v Sarajevo, kjer bomo imeli promocijo filma Zvon in pa tudi kar nekaj sodelovanj se obeta za v bodoče, pa več o teh takrat, ko bo kaj več jasno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z vami sem Rok Podakar, v naši družbi pa še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, bliža se nova seja občinskega sveta, torej naslednji torek bo na vrsti, mogoče kakšen poudarek, o čem boste razpravljali?
1: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obima sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim seveda o občankah in občanih. No, bomo pa imeli kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno zdaj le na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato z več rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu, po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kemp. Imamo se še kot rečeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Anton Mežan. No, gospod župan, ta vikend pa bo Bled v znamenju harmonik. V soboto začenjate najprej s tekmovanjem za Zlato harmoniko.
1: Tako je. Zlata harmonika Bled 2026 je del obeleževanja Svetovnega dneva harmonike, ki se ga od leta 2009 praznuje 6. maja. Potekalo bo vse skupaj v festivalni dvorani na Bledu, torej v soboto, jutri 9. maja, in lahko rečem, da bo dogajanje pestro, kajti preko 50 tekmovalcev je prijavljenih, nekateri v kategoriji ali pa večina v kategoriji diatonične harmonike, nekaj v kategoriji klavirska harmonika, je tudi mednarodna udeležba in vsi tekmovalci prejmejo poleg praktičnega darila tudi priznanje glede na dosežene točke, nekateri pa bodo se lahko tisti najboljši uvrstili direktno na državno tekmovanje. Poleg tega pa imamo še izbor za ali pa pokal za najboljšega gorenjskega harmonikarja, pa tudi za najbolj simpatičnega harmonikarja in ali najbolj simpatično harmonikarco. No, poleg tega pa absolutni zmagovalec prejme seveda pokal Zlata harmonika Bled. Absolutna zmagovalca v obeh kategorijah prejmeta polet z balonom za dve osebi nad Bledom, kar je nekaj novega, in jaz verjamem, da je bil tudi to magnet, da smo doživeli tako številčne prijave. Skratka, sobota bo v festivalni dvorani glasbeno obarvana s harmoniko.
0: No, v znamenju harmonik pa nadaljujete tudi v nedeljo, ko bodo na vrsti harmonike ob Blejskem jezeru.
1: Zagotovo, leta 2013 smo štirje zanesenjaki, takrat s podporo občine in turizma, premaknili tole kolesje harmonikarsko na Bledu in organizirali prvo srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru. Zdaj le bomo pa seveda ponovno imeli srečanje in verjamem, da bo glede na število prijav blizu 500 harmonikaric in harmonikarjev ob jezeru ob 12. uri zaigralo otoček sredi jezera, pa tudi Golico in pa Čebelarja. Seveda bomo imeli povorko harmonik in pa tudi žrebanje za najbolj, bom rekel, srečne harmonikarice in harmonikarje tisti dan, kajti prejeli bodo lahko ali harmoniko Poličar ali Toter Midi sistem za harmoniko ali veliko darilnih bonov, in jaz verjamem, da bo to en lep harmonikarski dan, tako za tiste, ki bodo prišli s harmoniko, kot seveda za vse ljubitelje tega instrumenta, saj bodo lahko uživali v edinstvenem pogledu na Blejski otok, Blejsko jezero in pa seveda na vse te harmonikarice in harmonikarje, ki vedno pripravijo eno čudovito vzdušje.
0: No, letos pa bo ta dogodek tudi dobrodelen.
1: Res je, in zato gre zahvala Rotary klubu Bled, ki letos praznuje 35 let delovanja. Pripravlja pa dogodek Toplina srca v okviru seveda harmoniko Blejskem jezeru. Zbrana sredstva bodo namreč namenjena štipendiranju enega mladega harmonikarja ali harmonikarice, ter bo s tem velika podpora nadaljnemu glasbenemu razvoju te osebe. Obiskovalci bodo lahko sodelovali namreč v dobrodelni igri in napovedali temperaturo Blejskega jezera, ki bo kasneje izmerjena na globini med 15 in 20 metrov, in če bodo uganili nekako naprej, kakšna temperatura bo, bodo dobili seveda eno simbolično nagrado. Vsak pa, ki bo šel v to igro, bo seveda simbolično lahko prispeval toliko evrov, kolikor bo temperaturo napovedal. Naj povem, da je tam običajna temperatura med 5 in 10 stopinj Celzija, in s to donacijo bodo tudi seveda Rotary klub Bled pomagali mlademu glasbeniku. Vabljeni torej vsi, da se udeležijo ne samo našega srečanja, ampak seveda tudi te igre oziroma dobrodelnega tona Rotary kluba na Bledu, ki bo, kot rečeno, ob njihovi 35-letnici delovanja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Anton Mežan. Zaključiva pa na Blejskem gradu, kjer se naslednji vikend bliža turnir v historičnem lokostrelstvu.
1: Ja, lahko bi rekli, da bomo na Bledu po tem vikendu harmonike zamenjali za lokostrelstvo, kajti tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu poteka od 14. do 17. maja na Bledu in pa na Bohinjski Beli, torej na dveh prizoriščih. Otvoritvena slovesnost pa v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani na Bledu. Naj omenim, da bo sporedno tudi v galeriji Stolp na Blejskem gradu, v tem času na ogled razstava Pot puščice, umetnost, ki poleti, tako se torej imenuje, razstava, ki prikazuje proces izdelave unikatnih, ročno izdelanih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kustar. Odprtje razstave pa bo prihodni teden, torej prihodni petek ob 18. uri. Tekmovanja bodo potekala, kot rečeno, na dveh lokacijah v petek in soboto, od 10.30 ure dalje pa do 15. ure. In lahko še povemo to, da bo v nedeljo 17. maja tudi veliki finale v Grajskem parku, kjer se bodo najboljši lokostrelci in lokostrelke pomerile med seboj in med 9. in 13. uro bodo lahko tako vsi spremljali en tak napet zaključek tekmovanja, torej v Grajskem parku pri parkirišču na Blejskem gradu. Zaradi varnosti prosimo seveda, da se upošteva vse varnostnike in pa vse ukrepe. Lahko pa povem, da bo to eno čudovito, nepozabno doživetje, zato vabim vse, ki jih lokostrelstvo zanima, pa tudi družine, da pripeljejo svoje otroke, kajti zanimivo bo.
0: Razgled po občini Bled sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Mošnje in Globoko, da bo danes, v petek 8. maja, od 8. do predvidoma 14. ure, zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju, občanstvo močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2000 evrov, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Klop ne izbira, zato moraš ti.
11: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
10: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
11: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Mesec maj je tudi mesec narcis. To pa pomeni, da bo že ta vikend spremenjen prometni režim v planini pod Golico, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
13: Tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega rovta in pa Plavškega rovta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik Narcis, na katerega smo na jesenicah zelo ponosni, in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še pred tem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Tesco Windgar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Windgar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Vizit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ustavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Windgarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, kjer spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi izkušenj, dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu stopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj uteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani in pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Prčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidat za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremelj in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil vse lepo povabu, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.
14: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
15: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
16: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
17: Danes bo dokaj sončno in večinoma suho, temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo sončno in toplo, na severu bo proti večeru kakšna nevihta.
18: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
19: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
17: Prometne nesreče so se zgodile na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Cesta je na Turjaku zaprta. Na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah zaprta je pri Grobelnem in na glavni cesti Črnuče-Tomačevo zaprt je en vozni pas proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pri Šempasu v obe smeri zaradi srne na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, med Lukovico in Ljubljano, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na cestah Mengeš-Trzin, Ljubljana in Medna Ljubljana.
20: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja Biostile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegova proizvodnja upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No, prav zato ste v Biostilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži. Zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja. In zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 0800 88888. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilait, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silici in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silici je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-8888 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek, to je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu in mladostnemu počutju. Pokličite zdaj na 080-88-88 in si zagotovite svojo zalogo. Naj bo današnja odločitev tista, zaradi katere se boste jutri počutili bolje. Lep pozdrav vam želim in srečno do prihodnjič.
3: Poslušate. Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V ponedeljek bodo poslanci na izredni seji potrjevali interventni zakon za razvoj Slovenije. Včeraj ga je potrdil skupni parlamentarni odbor ob glasnih kritikah in obstrukciji odhajajoče vlade. Skupaj s sindikati opozarjajo, da je zakon škodljiv ter da bo razgradil socialno državo in škodil javnim financam. Očitajo tudi, da ukrepi, ki posegajo v več različnih zakonov, sploh niso interventni. Predlagatelji, trojček okoli NSI s podporo SDS in Resnice pa trdijo, da gre za nujne ukrepe pred grozečo krizo in za razbremenitev gospodarstva po 4 letih levosredinske vlade. Danes se bo o krivdi za smrt Aleša Šutarja izrekal njegov domnevni napadalec. Samireju Šiliču toživstvo na novomeškem okrožnem sodišču očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana. Obtožencu, ki na sojanje čaka v priporu, grozi od 3 do 15 let za zapahi. Legendarna pevka Bonnie Tyler pa je po nujni operaciji v umetni komi. Njen menedžer je potrdil, da je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno stanje pa ostaja resno. Zaradi okrevanja so jo zdravniki dali v umetno komo. 74-letna zvezdnica, ki jo poznamo po uspešnicah, kot je Total Eclipse of the Heart, se je tik pred zapletom pripravljala na novo evropsko turnejo in dejala, da se počuti dobro in da še vedno uživa na odru.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti smer Koper na počasnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj je tudi proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Srečno pot!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes bomo najprej na Jesenicah. V torek je potekala redna mesečna koordinacija zgornjegorenskih županov in županje. Tokrat jo je gostila občina Jesenice. V tem v prvem delu, v drugem mesecu Narcis v Karavankah in sanaciji vodovoda v centru 2. V zadnjih dveh delih pa še v programu, ki ga maja pripravljajo Linhartovi dvorani Radovljica. Najprej v filmskem programu, nato še v dogodkih na odru. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V torek je potekala redna mesečna koordinacija zgornjegorenskih županov in županje. Tokrat jo je gostila občina Jesenice. Župan Peter Bohinec je po seji povedal.
1: V tem mandatu 2022-2026 smo se župani zgornjegorenske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj. Tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa men na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanja nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novi komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanja Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka. Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zaveza na županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh 7 občin, dali tudi vse potrebne podatke.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo v občini Jesenice, v naši družbi je župan Peter Bohinec. No, spregovorjava še o maju, mesecu Narcis, v prihajajočem koncu tedna bo prvič spremenjen prometni režim tudi v planini pod Golico in v Javorniškem ravtu.
1: Tako je, tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega ravta, in pa Plavškega ravta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik Narcis, na katerega smo na Jesenicah zelo ponosni, in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še pred tem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Sotesko Vingar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Vingar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Vizit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ostavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Vingarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, kjer spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi izkušenj, dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu vstopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj uteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani in pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Prčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidatk za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremelj in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil in vse lepo povabil, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.

v občini izvajamo na infrastrukturi, lahko poveva, da je bilo izvedeno pomembno delo na parkirišču Centra 2, kjer se je zaključil polaganj grobega asfalta. Gre pa za del širše ureditve območja, ki vključuje tudi nadaljna dela po zaključku vodovodnega sistema v bližini. Takrat pa bo izvedeno še polaganje finega asfalta, označili bomo talne označbe in postavili novo avtobusno nadstrešnico, kar bo dodatno izboljšalo prometno ureditev, varnost in pa dostopnost za občane.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V Linhartovi dvorani Radovljica so za maj pripravili pester izbor filmske ponudbe. Več Katja Stušak.
1: Ja, filmsko platno sicer malo je že spomladansko, umirjeno, pa vendar imamo še kar nekaj stvari za ponuditi, kar nekaj okusov za zapolniti. Biografsko glasbeno

samo o Michaelu Jacksonu bomo ponavljali v petek 8. maja. Pa iz njega prihaja biografska drama z naslovom Preklinjam, ena taka resnična življenjska zgodba, ki so mi fanta, ki so mu pri 15 letih diagnosticirali Tourettev sindrom. To je tisti sindrom, po katerem bolniki neprilagojeno preklinjajo. Zelo zanimiva in taka težka zgodba, sicer ampak dobro narejen film. Potem pa Mala Amelie prihaja, animirani film do otroke v soboto 9. maja, pa Hudičev ko pravi, še ponavljamo, pa še en glasbeni dokumentarec o vzponu ene največjih skupin v glasbeni zgodovini, to je skupina Iron Maiden. Potem pa Sinove burje tudi ponavljamo, morda se nekateri spomnijo, morda so pa nekateri tudi zamudili krasno zgodbo o vrnitvi kraškega ovčarja na mejo med človeka in volka. Tudi v programu Kino brez ovir, torej ponavljam še enkrat prilagojeno za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne v nedeljo 10. maja. Potem pa 40. obletnica Top Guna tudi v maju in zato mi ponavljamo in predvajamo film Top Gun v petek 15. maja in pa Top Gun Maverick v soboto 16. maja. Kaj še? Seveda, izpostavila bi rada tudi dokumentarni film Metoda Pevca, to je njegov nov film, Ko pridem ven, filmski režiser, torej Metod Pevec in pa psihiater, se skupaj odpravita v srednji slovenski zapor na Dobu. Namreč režiser verjame, da so tam zaprte tudi zgodbe, psihiater pa verjame, da lahko svojo metodo psihodrame obsojencem odpre vdušujoč ustvarjalni prostor in pogled v prihodnost. Film je bil tudi zmagovalec slovenskega filmskega festivala po zboru publike. Projekciji bo sledil tudi pogovor z režiserjem Metodom Pevcem. Tako, potem pa seveda še nekaj za najmlajše, Tačke na vlaku, pa Super Superge, pa Star Wars prihaja, Mandalorec in Grogu, in pa Pesem Tita Grbovca, tudi nov animirani film Star City, prav tako animirani film za otroke, se dogaja v afriški savani. Tako, za vsakega nekaj zagotovo predlagam, da si obiskovalci in ljubitelji filma podrobneje ogledajo naš program tudi na naši spletni strani www.ld-ledavljica.si.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Ostajamo v Linhartovi dvorani, v naši družbi je Katja Stušek. Če spregovoriva še o tem, kaj se bo maja odvilo na vaših odrskih deskah.
1: Tako v maju še zadnje dve abonmajski predstavi, in sicer za otroke, torej abonma Čepelice in Čmrli in za izven v petek 15. maja, velik lonec majhna miš, ljudkovna predstava, ka po izštevankah pravličarke Anje Štehan je nastala čarobna prizoritvena izkušnja, je to, v kateri bodo besede dobile tako novo gledališko življenje. Moram poudariti, da to je nadomestna predstava za predstavo Druktine iz Miše doline, ki je bila odpovedana v januarju. Tako da tisti, ki ste abonenti, pozorno, velik danes majhna miš v petek 15. maja. V Linhartovem gledališkem abonmaju pa smo za zadnjo abonmajsko predstavo izbrali Slavi si dan ali Matiček se ženi, seveda vsem dobro poznana igra Antona Tomaža Linharta, v kateri je središče osnovnega zapleta ljubezenska intriga, ki jo sprva zasnuje in vodi Matiček, kasneje pa jo domislita in svoje roke vzameta gospa Rozalka in pa Nežka, se zmešnjavo razvozlata do sličnega konca. Simpatična predstava produkcije mestnega gledališča Ljubljanskega. No, za izven pa bi rada izpostavila v četrtek 21. maja, prihaja pa na naše odre stand-up, zdaj že tretje leto, seveda gre za najbolj nepredvidljivo komedijo, Nate Schmidt in Dino Kapetanovič, tokratni izvedbi bo sta gostila Lejo Mitev, Borisa Kobala in pa Roka Bohinca, torej dogodek povan neha za en tak lep majski večer, v četrtek 21. maja ob 8. večer. Karte so pa seveda že na voljo tudi na naši spletni strani ali pa na naši blagajni.
0: No, vsi pogledujemo že proti poletju. Poletje v Radovljico prinese tudi letni kino. Bo tudi letos tako?
1: Seveda tudi letos bo tako. Mislim, da bo vsaj njih 5 vikendov v juliju, pa tudi kakšnega avgustu. Torej, njih 10 filmov bomo izbrali, že delamo seznam potencialnih filmskih kandidatov. Se veselimo poletja, upamo s čim manj poletnimi nevistami.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
4: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Pokvarjeno osebno vozilo je obstalo na primorski avtocesti smer Koper na počasnem pasu Vrhniškega klanca. Zastoj je tudi proti Kopru na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni. Zaradi nesreče pa je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sezono žara izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v tuš.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Šarkanska osmica od 14. do 18. maja in od 26. do 30. maja. Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja. Zladico do Novale 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šofit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v maju, septembru, oktobru, novembru in decembru, Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Kolegiji predsednika državnega zbora danes deli mesta v parlamentarnih odborih. V tokratnem sklicu parlamenta bo 8 komisij in 15 odborov, največ vodilnih položajev pa bo pripadlo stranki SDS. Gradivo današnje seje ob tem potrjuje, da resnica ne bo imela mest v nadzornih komisijah, ki po pravilih pripadajo opoziciji. Odhajajoča koalicija jim je namreč očitala, da sedijo na dveh stolih, s tem, ko so formalno v opoziciji, neformalno pa sodelujejo z SDS, s čimer bi ogrozili nadzor nad bodočo oblastjo. Dvodnevno premirje med Rusijo in Ukrajino pa je kot kaže vse prej kot to. Moskva trdi, da so od polnoči pa do 7 zjutraj prestregli več kot 260 ukrajinskih dronov, Kijev pa je zabeležil 140 napadov na frontni črti. Kremelj je prekinitev ognja razglasil enostransko. Trajala naj bi še jutri, ko Rusija praznuje dan zmage v drugi svetovni vojni. 9. maj bodo tradicionalno proslavili z vojaško parado na Rdečem trgu, ki pa bo letos zaradi varnosti močno okrnjena. Ameriški davkoplačevalci pa bodo naposled le plačali račun za novo plesno dvorano v Beli hiši. Predsednik Trump že od začetka trdi, da bodo $300 milijonov vreden projekt pokrili prostovoljni prispevki donatorjev. Zdaj pa so republikanci z zakonu o financiranju imigracijske politike pritaknili $1 milijardo težko postavko za plesno dvorano v imenu varnosti. Večje prireditve so do zdaj namreč potekali pod šotorom, ki po njihovem to ni.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
4: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Glavna cesta Ljubljane-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem pasu Vrhniškega klanca previdno. Tudi zastoj je proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti pa sta zastoja pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, 3 km v smeri Maribora in 2 km v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Srečno pot!

Osmrtnice. V 88. letu je umrl Alojz Franc Markl z Koroške Bele. V 88. letu se je poslovil dragi mož in oče Alojz Franc Markl z Koroške Bele. Žara bo jutri v soboto 9. maja od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 9. maja ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. V 91. letu je umrl Jože Logar iz Radovljice, Gradnikova 95. V 91. letu se je poslovil Jože Logar iz Radovljice, Gradnikova 95, upokojeni policist. Žara bo jutri v soboto 9. maja od 10. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 9. maja ob 14. uri na pokopališču v Radovljici. V 78. letu je umrl Štefan Polda iz Gornjih Gori 75B. V 78. letu se je poslovil Štefan Polda iz Gornjih Gori 75B. Žara bo jutri v soboto 9. maja od 10. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako jutri v soboto 9. maja ob 14. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 77. letu je umrl Rastko Buldin z ceste Revolucije 16 na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustil dragi Rastko Buldin z ceste Revolucije 16 na Jesenicah. Pogreb bo jutri v soboto 9. maja ob 12. uri na pokopališču na Bledu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču. V 77. letu je umrl Janez Šolar iz Krope. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustil dragi Janez Šolar iz Krope. Pogreb bo v nedeljo 10. maja ob 13. uri na pokopališču v Kropi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Župani in županja zgornjegorenskih občin se enkrat mesečno srečajo na koordinaciji, ki je tokrat potekala na Jesenicah. Več o tem, kaj so razpravljali, pa jeseniški župan Peter Bohinec.
8: V tem mandatu 2022-2026, smo se župani Zgornje Gorenjske in županja srečali že 36-krat. Namen sestanka je pregled aktualnih tem, dogajanj in pa predvsem strategija, kako delovati skupaj v različnih težavah oziroma ko se pojavijo različne težave ali nejasnosti. Včeraj smo se sestali na občini Jesenice in obravnavali dnevni red 7 točk. Poleg pregleda zapisnika in pa realizacije sklepov predhodnih sej smo obravnavali predlog spremembe odloka o ustanovitvi OZG, prav osnovnega zdravstva Gorenjske, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, tako da smo gostili direktorja OZG, gospoda Matjaža Žure, s katerim smo se pogovorili in seveda tudi ugotovili skupaj, da bomo do 12. maja, ko je tudi postavljen rok za podajo predlogov in pa men na odlok, ki je bil poslan strani mestne občine Kranj, to bomo tudi storili in se zavzemali, da osnovno zdravstvo Gorenjske še naprej upravlja svoje poslanstvo pod eno streho, pod organizacijsko obliko, ki je trenutno veljavi, kajti zgodovinsko vseh teh letih se je izkazalo, da je to tista pravilna oblika organizacije delovanja nekega zavoda, ki seveda tudi same resurse koncentrira na enem mestu in s tem je tudi poslovanje in pa sami resursi so najbolj optimizirani. Tako da bomo poslali svoja videnja in pa svoje pripombe in se zavzemali, da osnovno zdravstvo deluje še naprej v takšni organizacijski obliki kot doslej. Potem smo prisluhnili novim komunikacijskim rešitvam za Julijske Alpe in predstavitev regionalnega rezervacijskega sistema Julijske Alpe. Gostili smo gospoda Klemena Langusa, gospoda Blaža Vebra, gospod Tanja Sodja in pa Kajo Beton iz skupnosti Julijskih Alp, ki so nam seveda te rešitve in pa nove komunikacijske platforme tudi predstavili. Na to nadaljevali s 5. točko povezovanje podatkov za boljše upravljanje prometa in obiska v Triglavskem narodnem parku v nastajajočem podatkovnem središču Triglavskega narodnega parka Naš gost je bil direktor Triglavskega narodnega parka, gospod Uroš Brežan, ki je predstavil to idejo in tukaj seveda tudi zavezal nas županov, da bomo za potrebe teh povezovanja teh podatkov iz strani občin, vseh sedmih občin, dali tudi vse potrebne podatke.
9: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
10: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
11: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
12: Sončen petek je pred nami, občasno le s kakšnim kopastim oblakom in občasno ploho v hribih. Popoldne se bo ogrelo na 19 do 24 stopinj. Lepo in toplo vreme bo tudi v soboto, v nedeljo čez dan pa se bo oblačilo.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
12: Glavna cesta Ljubljane-Kočevje je na Turjaku še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno osebno vozilo pa je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra na počasnem pasu Vrhniškega klanca previdno. Tudi zastoj je proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Na Štajerski avtocesti pa sta zastoja pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici, 3 km v smeri Maribora in 2 km v smeri Ljubljane. Zastoj pa je tudi od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu. Srečno pot!
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Se maja odpravljate po prelep razgled na Golico ali morda v sotisko Vintgar. Letos je na voljo še boljša ideja, obiščite oboje. Projekt Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot s pomočjo brezplačnih električnih šatlov briše meje med Jesenicami in Gorjami. Z nami sta glavna akterja te zgodbe, jeseniški župan Peter Bohinec in predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar. Preverjamo, kakšen je recept za popoln gorenski izlet. V naši družbi najprej lepo pozdravljam jeseniškega župana Petra Bohinca. Dober dan.
2: Dober dan in en lep pozdrav seveda v studio.
1: No, praznik Narcis je več kot le cvetje, je pravzaprav simbol mesta. Kaj vse pripravljate v okviru letošnjega praznovanja in kakšen utrip to prinaša v mesto?
2: Tako je, Narcisne poljane in sama Narcisa je simbol Jesenic, tako da že na Jesenicah veselimo, da po snegu, da po tej težki in dolgi zimi pride pomlad, ki pobeli zopet vrhove Golice in tokrat tisami z opojnim vonjem, ki privablja številne domačine in pa turiste od drugod in tudi iz tujine.
1: No, obiskovalce je vsako leto veliko, jih letos morda pričakujete še več?
2: Po lanski sezoni, ko smo dosegli vse rekorde, smo se v tem letu dodatno pripravili in seveda v pričakovanju lepega vremena in lepo vreme bo tudi pogoj, da bodo zopet poti na Golici in okoliških vršacih tudi oživele.
1: Kako projekt in povezava z Vintgarjem razbremenjujeta vsak dan domačinov, da lahko normalno opravljajo svoje poti, medtem ko turisti uživajo v naravi?
2: Tako je, to je zelo pomemben projekt, predvsem tem trajnostnem razvoju, trajnostni mobilnosti, ko z električnimi šatli povezujemo dve naravni vrednoti. Tako dodatno turistom ponujemo doživetje na planini pod Golico, na Golici med Narcisami. Predvsem pa to v prvi vrsti delamo zaradi krajanov in krajank in s tem, ko skrbimo za trajnostno mobilnost, tudi razbremenujemo planino pod Golico in kraje pod Golico in s tem prispevamo, da bodo krajani in krajanke lahko v miru seveda živeli in pa opravljali svoje dejavnosti in da ne bo tega negativnega vpliva pločevine in pa turistov na kraj, da jih bo čim manj.
1: No, sedaj pa v naši družbi lepo pozdravljam predsednika turističnega društva Gorje, Janeza Poklukarja. Dober dan.
3: Dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Koliko obiskovalcev letno obišče Vintgar? Kdaj je največ obiska?
3: Soteska Vintgar se vsako leto odpre na velikonočni petek, potem pa je praviloma odprta, okolikor to vremenski pogoji omogočajo do konca krompirjevih počitnic oziroma do konca prvonovemberskih oziroma novemberskih počitnic. Vsako leto seveda Soteska Vintgar obišče med 300 in pa 400 tisoč ljudi, hkrati pa seveda je treba povedati, da kljub temu v Soteski Vintgar in tudi v njeni okolici ni zaznati neke pretirane gneče, seveda so turisti kot povsod drugod, pa vendar je treba povedati, da v Soteski Vintgar nikoli ni več kot 245 obiskovalcev hkrati in dnevno ni nikoli več kot 2290 obiskovalcev in to seveda zagotavlja tako kvaliteto življenja v lokalni skupnosti, po drugi strani pa seveda tudi kvaliteto obiska in kot tretje, kar je zelo pomembno, ohranjanje narave, take kot smo jo prijeli od svojih staršev in seveda omogoča tudi pogoje, da bomo tako neokrnjeno predali naprej naslednji generaciji.
1: Zakaj je sodelovanje z Jesenicami pomemben korak za celotno Zgornjo Gorenjsko?
3: Turistično društvo Gorje je že pred 3 leti pri pripravi 10-letnega načrta delovanja kot enega svojih temeljev zapisalo seveda sodelovanje z lokalno skupnostjo. In na območju Soteske Vintgar imamo 3 lokalne skupnosti, Gorje, Jesenice in pa Bled, zato je sodelovanje z vsako izrednega pomena. No, in ta letošnja novost na področju sodelovanja z občino Jesenice, kateri se seveda v tem primeru izrečno zahvaljujem za vso pripravljenost in pomoč, je seveda novost, ki jo predstavljamo v mesecu maju. Vezana je pa seveda ne na samo na Sotensko Vingar, temveč tudi na lepote, ki jih vidimo v teh dneh v karavankah, se pravi narcise, tako da akcija se imenuje Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot, in seveda iz tega vidika je to posebna pridobitev za Zgornjo Gorenjsko, ne samo iz vidika dodane turistične ponudbe, temveč gre tukaj predvsem za domačine, ki se lahko vedno pridružijo tej akciji, vstopijo na avtobus, na električni šatel, ki bo vozil iz parkir prostora pri tovarni Bled na Bledu, se pravi, kjer je vstopno središče za Sotensko Vingar, pa vse v jeseniške route. Na poti se bo seveda ustavljal na glavnih postajah in seveda brezplačno pobiral vse obiskovalce, ki se želijo odpeljati v eno ali v drugo, bom rekel, področje lepote, ki jo ponuja narava v teh dneh, in zato vsi vabljeni, ne samo ljudje oziroma domačini na tej trasi, temveč vsi Gorenjci. Verjamem, da je to priložnost, da spoznamo našo okolico, saj dosti krat lahko gotovimo, da smo bili širom po svetu, pa vendar naših lepot, kjer je seveda tudi najlepše, verjamem, da menimo vsi, pogosto spregledamo oziroma jih niti ne poznamo.
1: No, zakaj so te Vingar že kar nekaj let, ne? Spodbuja obisk brez lastnega avtomobila in kako se ne nazadnje ta vizija sedaj ujema s praznikom Narcis na Jesenicah?
3: Ja, gledajte, na območju Julijskih Alp se letno ustvari milijone nočitev in ravno zaradi tega z širšo skupnosti Julijskih Alp, kot tudi Triglavskim narodnim parkom in vsemi lokalni skupnostmi poizkušamo doseči, da se jekleni konički umaknejo iz naših vasi, iz vidika same preobremenjenosti infrastrukture zaradi tega, po drugi strani pa seveda je jasno zaradi ohranjanja narave in truda, da ta naravo neokrnjeno ohranimo in jo predamo našim otrokom. In ravno Sotenska Vingar iz tega vidika, bom rekel, vzorčen primer, kako se lahko z logistiko, z jasno strategijo v lokalni skupnosti in pa v sodelovanju seveda z vsemi akterji v lokalni skupnosti, med drugim tudi društvi, lahko zagotovi, da se avtomobili umaknejo iz vasi in da te nadomesti jo, bom rekel, pristopi trajne mobilnosti, kot je peš poti, kolesarjenje, javni prevoz, kot je prevoz z vlakom in pa seveda tudi prevoz z javnim transportom, kot so avtobusi v primeru seveda Sotenske Vingar in pa projekta, ki je pred nami, Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot, pa celo avtobusi na električni pogon, tako da to zagotavlja trajnost turizma kot takega, po drugi strani pa seveda vzdržnost življenja v turističnih območjih, ki je tako ali tako zaradi lepot, ki jih Julijske Alpe ponujajo, preobremenjeno. In iz tega vidika bo ravno tako potrebno verjetno v bodoče na večini lokacij uvesti rezervacijski sistem, ki ga, kot sem na začetku omenil, imamo tudi v Sotenski Vingar, kajti samo na ta način je lahko poskrbljeno ustrezno za domačine, za obiskovalce in pa, tako kot vedno poudarjamo, za naravo.
1: Letos je to novost, ne? Lahko že rečemo oziroma namignemo, bo akcija tradicionalna ali boste počakali, kako bo letos vse skupaj potekalo in se potem odločili naprej?
3: Jaz si bom prizadeval, da seveda ta akcija postane tradicionalna, kajti narcise so v karavankah vsako leto, Sotenska Vingar je z nami ravno tako vsak dan in seveda samo z ustrajanjem na tem, da zagotovimo trajne pristope, trajen način življenja na območju Julijskih Alp, ki je vzdržen tudi iz velika pritiska obiskovalcev, zagotavlja to, da bomo te lepote lahko ogledovali tudi v naslednjih letih oziroma leta in leta, in da bojo tudi naslednje generacije lahko vsemu svetu pokazale to, kar mi danes kažemo, in to je seveda ena najlepših področij na tej naši lepi zemlji.
1: Torej, plan za enega od majskih vikendov je narejen. Parkirate, skočite na brezplačen električen šatel in uživate v Windgateru, karavankah med narcisami v enem dahu. Več informacij najdete na www.windgar.si. Hvala obima gostoma, vam, dragi poslušalci, pa prijetno načrtovanje izleta.
0: To je Radio Triglav.

0: odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup, Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v Lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2,000 €, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP Lesce. Se vidimo.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Danes bi moral stopiti pred novomeškega okrožnega sodnika, da bi se izrekel o svoji krivdi, a se to ni zgodilo. Večer piše, da se Samire Šilič s tožilstvom pogaja o priznanju krivde in višini kazni. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe, zaradi katere je Šutar v bolnišnici umrl. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pred sodnika bo naslednjič stopil 26. maja. Švedska vlada pa namerava močno zaostriti pregon otroškega kriminala. Na Švedskem kazensko odgovarjajo starejši od 15 let. To pa vse pogosteje izkoriščajo kriminalne tolpe, ki za svoje umazane posle, vključno z umori, novačijo otroke. Zdaj želi vlada znižati starost kazenske odgovornosti na 13 let, izpostavljenim mladostnikom pa nadeti elektronske zapestnice, s katerimi bi jim sledili in preprečili novačenje. Ocenjujejo, da je takih od 50 do 100 otrok, medtem ko so jih kaznivih dejanj že osumili 173. Pa še v prestolnico, kjer vse kaže, da bo Zoran Janković spet kandidiral za župana. Uradno bo to sporočil popovdne, neuradno pa naj bi odločitev že sprejel. Na torkovi novinarski konferenci je dejal, da je Ljubljana njegovo življenje. Ob tem se za župansko tekmo prijavljajo tudi drugi kandidati. Svojo kandidaturo denimo napoveduje tudi predstavnik Piratov Jasmin Feratović. Pred jesenskimi županskimi volitvami se tako tudi v prestolnici obeta pestro politično poletje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popovdne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
4: Cellfood lahko pomaga tudi vam. Cellfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Cellfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sneberjem v smeri Maribora, od Dramelj proti Pletovarjem proti Mariboru, pa še na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Studencem in Postojno proti Ljubljani, tudi na dolenski avtocesti strpno pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji so še na cestah Žalec Levec proti Celju in Celje Laško pri Polulah v obe smeri.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o skrižnem onesnaževanju živil z mikroorganizmi. Postopki rokovanja živili v domačem okolju lahko vplivajo na preživetje in razmnoževanje patogenih mikroorganizmov, kakor tudi na navskrižno onesnaženje drugih živil. Podrobneje v današnji oddaji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Navzkrižno onesnaženje živil pomeni prenos mikroorganizmov, torej bakterij, virusov in podobno, na živila preko drugih živil, kuhinskega pribora in opreme, ter preko oseb, ki živila pripravljajo. S preprečevanjem navzkrižnega onesnaženja živil preprečujemo možnost okužb in zastrupitev ter posledično zmanjšujemo možnost nastanka črevesnih nalezljivih bolezni. Mikroorganizmi se prenašajo živila na živilo, preko kuhinskega pribora, posode in opreme na živila, preko oseb, obstajajo pa tudi drugi možni načini prenosa, naprimer preglodavcev, insektov in ptičev.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Živilo se lahko onesnaži z mikroorganizmi preko drugega živila. Ta vrsta navzkrižnega onesnaženja je še posebej nevarna, če pride do stika surovega živila z gotovim, ki ga kasneje ne bomo več toplotno obdelali. Naprimer, če je v hladilniku na zgornji polici shranjeno surovo meso, iz katerega se izceja mesni sok na živila, shranjena na nižji polici, če se surov piščanec na žaru dotika že pečenega mesa. Če surova živila shranjujemo skupaj z gotovimi živili, naprimer surovo meso, toplotno še neobdelani mesni izdelki, surova neočiščena ali neoprana zelenjava, skupaj z gotovimi živili. Surova, premalo kuhana ali nepravilno oprana živila lahko vsebujejo velike količine bakterij, ki lahko škodujejo našemu zdravju. Med živili, ki predstavljajo največje tveganje za bakterijsko onesnaženje, so listnata zelenjava, kalčki, ostanki riža, nepasterizirano mleko, sveži siri, delikatesni izdelki iz surovega mesa, pa surova jajca, perutnina, meso in morski sadeži. Navzkrižno onesnaženje se lahko širi na živila tudi s kuhinjskim priborom, posodo in opremo. Do takšnega navzkrižnega onesnaženja lahko pride, če pribor, posoda in oprema niso dobro očiščeni ali dobro higiensko vzdrževani. Nekaj primerov. Naprimer, če uporabljamo neočiščen ali slabo očiščen kuhinjski pribor, posodo in opremo za postopke živili. Če isti krožnik in vilice uporabljamo za surovo in pečeno meso, pa uporaba istih kuhinjskih desk in nožev za pripravo surovih, neobdelanih in gotovih živil, pa uporaba neočiščenega, slabo očiščenega in nerazkuženega obodnega termometra pri merjenju temperature živila med kuhanjem ali peko. Prav tako pa je nevarna tudi uporaba istih krp na različnih delovnih površinah.
1: Hey yo, big wave. Yeah. Turn the mic on.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o navzkrižnem onesnaženju živil. Tudi ljudje smo lahko vir navzkrižnega onesnaženja oziroma prenosa mikroorganizmov na nezaščitena živila. Naprimer, če rokujemo živili po uporabi stranišča brez umestnega temeljitega umivanja rok, če ste skomignili z rameni, to sploh ni tako zelo redko. Pa če rokujemo surovimi in gotovimi živili brez umestnega temeljitega umivanja rok, pa pri prehodu iz nečistih na čista opravila brez umivanja rok. Naprimer, najprej rokujemo surovo neočiščeno ali neoprano zelenjavo, nato pa takoj s termično že obdelanimi gotovimi živili. Pa če brišemo roke v obleko pri rokovanju z različnimi živili ali pa delovne površine brišemo s krpami, s katerimi brišemo tudi roke. Tudi glodavci, muhe in drugi insekti ter ptiči lahko prenašajo mikroorganizme na živila svojimi izločki ali površino telesa, kar lahko povzroči okužbo pri ljudeh. Pri preprečevanju navzkrižnega onesnaženja in zmanjševanju tveganja pri delu živili je treba zato upoštevati osnovne higienske zahteve. Temeljito umivamo roke pred rokovanjem živili, pred jedjo, po kontaktu s surovimi živili, seveda obvezno po uporabi stranišča ali kontaktu s hišnimi ljubljenčki. Prav tako je treba paziti, da po delovnih površinah v kuhinji ne hodijo hišni ljubljenčki oziroma se tam zadržujejo. Kuhinsko opremo, pribor, posodo in delovne površine moramo temeljito in redno čistiti. Surova živila moramo pripravljati in shranjevati ločeno od gotovih. Prav tako moramo neočiščena živila ločiti od očiščenih. Različna živila pripravljamo na različnih delovnih površinah ali s časovnim zamikom in temeljitim predhodnim čiščenjem delovnega pribora, posoda, opreme in rok med delom. Prav tako moramo poskrbeti za učinkovito zaščito pred mrčesom in glodavci. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Potekajo tedni vseživljenjskega učenja, v sklopu katerih Ljudska univerza Jesenice pripravlja dan odprtih vrat. V mesecu Narcis bo spremenjen prometni režim v planini pod Golico, prvič že ta vikend. Blejska prometna strategija pa je prestala prvo presojo. Poglejmo podrobnosti. V ponedeljek na Ljudski univerzi Jesenice v sklopu tedna vseživljenjskega učenja pripravljajo dan odprtih vrat. Več pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
10: Na Ljudski univerzi Jesenice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo. Program je zelo raznolik, dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Nato ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zovem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti spotovanj. Dogodek je namenjen vsem, mladim, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsak dana. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, ter pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
9: Potekajo torej tedni vseživljenjskega učenja, v katere je vključena tudi Ljudska univerza Jesenice. Več Nika Katrašnik.
10: Gre za vse slovenski projekt, ki letos poteka že 31. leto zapored. Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo več kot 6000 brezplačnih dogodkov, od delavnic in predavanj do tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ključno vlogo imajo tudi območni koordinatorji, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Ljudska univerza Jesenice sodeluje kot območni koordinator in povezuje mrežo 45 različnih podizvajalcev, od šol in zavodov do društev in posameznikov. Ponudba je zelo raznolika in prav v tem je čar tedna vseživljenjskega učenja. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi dogodki, kot so predavanja, delavnice in tečaji za pridobivanje novih znanj in veščin. Na voljo pa so tudi kulturne prireditve, kot so razstavljanje,

0: razstave, literarni dogodki, srečanja z ustvarjalci in podobno. Velik poudarek je na ustvarjalnih dejavnostih, od likovnih in ročnih delavnic do različnih kreativnih delavnic za vse generacije. Ne manjkajo pa niti športne in gibalne aktivnosti, medgeneracijske srečanja, družabni dogodki ter predstavitev dobrih praks.
1: Maj je tudi mesec narcis, to pa pomeni, da bo že ta vikend spremenjen prometni režim v planini pod Golico, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
2: Tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega rovta in pa Plavškega rovta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik narcis, na katerega smo na jesenicah zelo ponosni in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še pred tem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Sotesko Vindgar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Vindgar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Vizit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ustavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Vindgarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, kjer spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi izkušenj, dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu stopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj uteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani. In pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Krčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidatk za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremelj in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil in vse lepo povabil, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.
1: Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo, komentira župan Anton Mežan.
3: Mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah ne bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis k želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
4: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
5: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
6: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Sneberjem v smeri Maribora, od Dramelj proti Pletovarjem proti Mariboru, pa še na relaciji Slovenske Konjice Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti gre počasi med Studencem in Postojno proti Ljubljani, tudi na dolenski avtocesti strpno pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zastoji so še na cestah Žalec-Levec proti Celju in Celje-Laško pri Polulah v obe smeri.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: A ni vrt že pohan, no?
1: Vrt ni nikoli pohan.
0: Balkon pa?
1: Tudi ne.
0: Denaranca?
1: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
0: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.
2: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
3: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana.

0: dan voščim v Laši Golan. Na gimnaziji Kranj je včeraj prišlo do razlitja živega srebra v eni izmed učilnic, zato so prostor zapečatili. Gasilci so večino nevarne snovi odstranili, del pa je stekel pod parket. Učence in osebje v nadstropju so evakuirali, pouk v preostalih učilnicah pa poteka normalno. Strokovnjaki Instituta Jožef Stefan bodo danes ocenili, ali je potrebna dodatna sanacija prostora. Šola med tem ostaja pod nadzorom varnostnih služb, učilnica pa bo do nadaljnega zaprta. Britanski premier Starmer pa uživo opazuje velik poraz svojih laboristov. Glasove včerajšnjih lokalnih volitev še preštevajo, a je že jasno, da bo izguba boleča. Samo v Angliji so po tretjini preštetih izgubili več kot 250 svetnikov. Največji zmagovalec je Nigel Farage z desničarsko stranko Reform UK, ki je do zdaj osvojila kar 400 novih sedežev. Lokalne volitve so sicer prva večja ocena mandata premijeja Starmerja, ki ne namerava odstopiti. Na zahodu Nemčije pa se odvija prava kriminalna drama. V eni od bank v kraju Zincih so neznanci zajeli talce. Policija je območje zaprla in potrdila, da je v objektu več storilcev in talcev, med njimi tudi voznik varovanega prevoza denarja. Ta naj bi, poročajo nemški mediji, svoj okletni tovornjak ustavil pred banko. Tam ga je prestrigal neznanec in ga odvedel v trezor, kjer pa ga zadržuje že od 9 zjutraj.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popovdne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Trenutno je cesta brez kakršnih koli posebnosti, če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Naslednja ura bo zelo kuharsko obarvana, se bomo govorili o okusi kranjskih mis in o mednarodni kuhinji pobratenih in prijateljskih mest. No, še prej pa ena odlična, tukaj je Mr. Mister in njegova Broken Wings.

0: Petko popoldne je tu, ura je 10:50, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, no vi pa poslušate Gorenjsko popoldne. Na slovenskem trgu je danes ob 11:00 potekala mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. To so učenci vseh 10 kranjskih osnovnih šol, ki pripravljajo jedi iz različnih držav, pripravili malo jedi iz Italije, iz Francije, nekaj Balkana, nekaj Turčije, Kitajske, Japonske, Amerike, pa seveda tudi neke domače kranjske kulinarike ni manjkalo. No tole pa nam je povedal kuhar Tomaž Polenc iz restauracije Brioni.
1: Go. Evo, pozdravljeni, jaz sem Tomaž Polenc iz restauracije Brioni, skupaj z osnovno šolo Prirosle. Sodelujemo na dogodku mednarodnih kuhinj, mi imamo francosko kuhinjo in seveda smo pripravili klasične, tipične krep suzet, se pravi palačinke v pomarančni omaki, flambirane z pomarančnim konjakom.
0: Uf, to pa je bilo sladko in pa slastno, ni tako. No, kulinarično pa bo danes tudi na mestnem trgu, kjer se začenjajo že četrti okusi kranjskih mis. No, več o tem pa v nadaljevanju nam bo povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, no še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Nothing Compares to You.

V Gorenjskem popoldnevu sem poslušal Vino na usnama. Upam, da imate uspešen dan in da se veselite prihajajočega vikenda, saj je vremenska napoved kar obetavna. Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho, jutro pa sončno in toplo, na severu proti večeru pa lahko pride kakšna nevihta. Trenutne temperature pa so Bled 18, Jesenice 16, Kranjska Gora 14 in pa Kranj 20 stopinj.

0: Z nami legendarni Rolling Stones na to res lepo petkovo sončno popovdne, no naslednja pa prihaja ena slovenska, ampak zelo znana. Jaz naj bo eden in edini Jan Plestenjak in njegova Ona sanja v Ljubljani, pesem izdana leta 2011 na albumu Osebno. Besedilo in glasbo, za to je poskrbel seveda Jan Plestenjak, v videospotu pa je nastopala Ajda Smrekar. No, zelo kmalu cela pesem.
1: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
1: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
10: Bliža se letošnji že 8. tek na Stari Ljubelj. Kdaj, kje in kako bo potekal pa vodja in organizator teka Tomaž Zupančič?
11: Atletsko društvo Olimpik vabi na nepozaben tekaški dogodek, ki bo potekal nedeljo 17. maja, kjer bomo skupaj prebogovali kilometre pod geslom do vrha z nasmehom. Pač, ker je Stari Ljubelj znan kot eden najstarejših mejnih prehodov v Evropi, preden so zgradili predolje promet, potekal kot vedno čez vrh Ljubelja. Kar se tiče kategorij, imeli bomo za vse generacije kategorije za otroke do 15. leta starosti in za odrasle do na 2 km. In pa kategorije za tiste, ki so malce težji, za te pa veljajo pač spodbužne besede, kjer je gibanje za vsakogar. To je

0: pač kategorija 100+. Novost letosnega teka je kategorija za mlajše, šteje tudi za pokal Slovenije v kategoriji gor, pionirji, pionirke. Hkrati pa sodelujemo tudi v avstrijskem pokalu za gorske in trail teke na Koroškem, kjer so nas povabili k sodelovanju zaradi dobrih športno-sosedskih odnosov. Nagrade, trije najhitrejši tekači v vsaki kategoriji pa imajo unikatno izdelan pokal in praktično nagrado. Prav tako bodo s pokalom in praktično nagrado nagrajeni tudi absolutno najhitrejši trije tekači in tekačice. Absolutno najhitrejša tekačica in tekač, pa bosta seveda prijela tudi posebno nagrado kralj in kraljica osmega teka na Staro Gubilj. Potem imamo tukaj še priznanja za najstarejšo udeleženko in najmlajše, najštevilčnejšo ekipo.
1: Pa še kako je s predprijavami in prijavnino?
0: Trtnina za otroke do 15. leta v predprijavi in si je splačila prijavnine do 14.5.2026 je 10 evrov, prijava na dan dogodka je 13 evrov. Trtnina za odrasle v predprijava in plačilo prijavnine do 14.5.2026 je 18 evrov, prijava na dan dogodka pa 20 evrov. Predprijave si da sprejemamo na spletni strani www.adaolimpik.com. Na koncu bi lahko rekli, pridruži se nam in doživi en edinstveno tekaško izkušnjo v čudoviti gorski kulisi.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
5: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodni smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Jesenicam, tako da bodite previdni. Če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
9: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej Jan Plesenjak in njegova Ona sanja o Ljubljani, potem pa Lionel Richie in njegova Do It To Me.
9: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Prepeval nam je Lionel Richie, upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. No, če pa še niste jedli, vas bom pa zdele mogoče naredil kar malo lačne. Danes se v Kranju začenjajo že četrti okusi kranjskih mis, to so kulinarični dnevi, kjer pridejo v spredje lokalne sestavine, domače zgodbe in seveda dobre gorenjske gostilne. Leto se bo predstavili 20 gostilen, dogajalo se bo vse tja do 24. maja, meni pa pride 30 evrov. No, kaj bo letos? Novega pa nam je povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj.
1: Tudi letos bomo izpostavili eno pomembno sestavino, en zelo pomemben produkt in sicer med, naš gorenjski med od naših gorenjskih, tudi kranjskih čebelarjev. Lansko leto, če se spomnite, je bila neka taka rdeča nit kranjska klobasa. To pomeni, da nekaj izpostavijo, pomeni, da vsak gostinc bo imel vsaj v enem izmed hodov, bo imel pač to surovino zraven. In verjamem, da je tok enih idej, da bo to prav zanimivo v bistvu kušati in spremljati.
0: No, tako da, lani kranjska klobasa, letos pa med. No, zgleda bo letos v Kranju ne samo dober, ampak tudi malo sladko. Od hrane pa glasbi, tako da prihaja ena in edina Nina Padrič.

Z nami je bil Billy Idol in njegova Sweet 16. Upam, da imate uspešen dan in da se veselite prihajajočega vikenda, saj je vremenska napoved zelo obetavna. Ja, danes bo dokaj sončno in večinoma suho, jutri pa bo sončno in toplo na severu, proti večeru pa lahko pride kakšna nevihta. No, kmalo pa nekaj besed o tem, kako bomo z radijem že kmalo prišli med vas. Tako da, ostanite še malo z nami.

0: odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Ne zamudi. Petek, 8. maj, te Suzuki ASP vabi v lesce na dan odprtih vrat. Popusti vozil Suzuki do 2,000 €, tesne vožnje in še pogostito za vse obiskovalce brezplačno. Pridi, preveri in izkoristi akcijo ASP lesce. Se vidimo.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Obiščite avtokadivec v Šenčurju.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem gradu je danes potekala slavnostna seja mestnega sveta pred jutrišnjim mestnim praznikom. Nacistična Nemčija je sicer uradno kapitulirala 8. maja 1945. Naša prestolnica pa je bila osvobojena dan kasneje. In vse od takrat, podarja župan Zoran Janković, je Ljubljana svobodna. Ob tem je napovedal, da bo nadaljeval 20-letno vodenje mesta heroj.
3: Moje mesto, mesto, ki ga imam rad, ljubna Ljubljana. Mesto, ki je moje življenje, ki mi omogoča, da sem vsak dan na dopustu. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
2: Nadaljujemo na vzhodu države, ki je v primežu izjemne suše. Kljub nekaj dežnim kapljam v zadnjih dneh se stanje ni izboljšalo. Površinski sloj tal je izsušen. Reke imajo zelo nizke ali celo rekordno nizke pretoke. Vse niža je tudi gladina podzemne vode. Po podatkih Agencije za okolje gre v Podravju in na Koroškem za najhujšo sušo v samostojni državi. Večjih padavin pa zaenkrat ni na vidiku. Legendarni naravoslovec Sir David Attenborough pa danes praznuje svoj 100. rojstni dan. Kultni obraz televizije BBC, ki že 80 leti razkriva najbolj skrite kotičke narave, jubilej zaznamuje sredi velikih praznovanj v Londonu. Njegovo ime, njemu v čast, danes nosi več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: Na cestah trenutno promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na obvoznicah ter pa delovnih zaporah, tako da bodite previdni, če popaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno in mirno.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Ja, kmalo bomo tudi med vami, prav med vami, na ulicah slovenskih mest, tako da ostanite z nami, še prej pa ena odlična, tukaj je No Mercy, njihova Where Do You Go?

0: Because of you, delovni dan se je počasi zaključil, vi pa poslušate Gorenjsko popovdne. No, a veste, kaj se vrača?
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, karavana se vrača. Ja, spet smo šli ven iz studija malo med vas po Gorenjski, ker radio ni sam mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovor, muska, dobra volja in tisto občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos bomo na terenu od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko goro, v petek pa še v Medvode. No, drug tem vam razkrijem še glasbene goste, lahko pa že zdaj povem, da so sama znana slovenska imena, tako da se splača malo spremljati. Če bomo v vašem kraju in se tam ustavimo, dajmo malo poklepetati, se malo skupaj nasmejimo in za en dan radio pripeljemo direkt med vrst. Zdaj pa nazaj glasbi, tukaj so Tabu in njihova z istoimenskim naslovom Tabu.

V družbi gorenskega popodneva eden in edini Bob Marley, no zdaj pa še manj kot eno urco in se bo začel vikend. Se pa eno vprašanje, tako dost pomembno. A vi skrbite kaj za svoje duševno zdravje? No, več na to temo že zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj je Petar Grašo in njegova Ako te pitajo.

0: Michael Jackson v pesmi iz leta 1992 Heal the World, pesem, ki je bila zelo močno povezana tudi z dobrodelno pobudo Heal the World Foundation. Toda, ostanite še malo z nami, da slišite celo.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice je prejela plaketo geološkega zavoda, več o njej pa župan Peter Bohinec.
11: Tako zelo smo bili presenečeni in pa počaščeni, da je bila občina Jesenice prejšnji teden deležna tako pomembnega priznanja. Kajti ob 80-letnici Geološkega zavoda Republike Slovenije je občina prejela častno listino za dolgoletno sodelovanje in pomemben prispevek k razvoju geološke stroke, znanosti, zlasti na področju spremljanja zemeljskih plazov ter zagotavljanja varnosti vodnih virov. Priznanje je bilo podeljeno pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, gospe Nataše Pirc-Musar, kar dodatno poudarja pomen dosežkov občine na tem področju. Tukaj bi rad izpostavil, da je bilo izpostavljeno tudi sodelovanje lokalne skupnosti, tako da bi se na tem mestu zahvalil vsem predstavnikom krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela, predvsem predsedniku gospodu Mateju Brusu, ki je skozi vsta čas koordiniral, obveščal in pa skupaj smo organizirali kar nekaj dogodkov, predvsem pa v najširši meri, da se znanimo z dogajanji.

0: z izsledki tudi lokalno prebivalstvo, za kar je bila zadolžena tudi civilna zaščita in na tem mestu tudi zahvala poveljniku civilne zaščite in pa celotni ekipi, gospodu Igorju Arhu, ki je ves ta čas spremljal, skrbel za prenos informacij, predvsem pa tisto, da smo strokovnjakom iz geološkega zavoda omogočili dostope, da so lahko zadevo preučevali teren, samo praznino in to znanje seveda zapisali v strokovnih revijah, ki so bile objavljene po celem svetu in da to znanje, ki so ga prejeli oziroma dobili na Jesenicah, sedaj uspešno prenašajo tudi na podobna področja, težavna področja doma in po tujini. Tako da res en velik poklon vsem, kako lahko znanost, lokalna skupnost sodelujeta in ker je to sodelovanje, so tudi rezultati, tako da sem zelo vesel, da smo bili deležni tega visokega in pa laskavega priznanja.
1: Popoldne bo dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, v hribih ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, namerili pa bomo od 19 do 24 stopinj.
2: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
3: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Če pa opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
5: Popoldne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
4: Malo bomo govorili o duševnem zdravju in zakaj kaj izraz duševno zdravje sploh pomeni, no še prej pa tale odlična, tukaj je Bonnie Tyler in Nina It's a Heartache.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Tako popoldne je tudi delovni dan, se bliža koncu, vikend pa že trka na vrata. Ja, ta teden pa je Evropski teden duševnega zdravja in se mi zdi, da je to ena taka tema, o kateri bi mogli večkrat govoriti. Ker za telo hitro rečemo, da smo utrujeni, da nas boli hrbet ali pa da rabimo malo več počitka. Pri glavi in notranjem počutju pa včasih kar malo čakamo, da bo samo od sebe boljše. No kaj pa duševno zdravje sploh pomen? Pa Janez Logar, zakonski in družinski terapeut.
1: Ja, z telesnim zdravjem smo nekako kar domači s tem izrazom. Pri duševnem zdravju se pa nam včasih zatika, kaj to pravzaprav je. Še mogoče 20-30 let nazaj smo duševno zdravje povezovali z psihotičnimi ljudmi, z ljudmi, ki imajo psihotične težave. Danes pa je duševno zdravje pravzaprav zelo utečen pojem, nekaj, kar nam je domače in nekaj, kar poznamo. Kako bi to opredelili? Preprosto, kako nam je na tem svetu? Ali sem srečen ali sem nesrečen? Ali dobro živim ali slabo živim v tem psihičnem smislu? Ali če zelo poenostavimo, kako izgleda moj vsakdanjik? Ali imam dobre odnose ali slabe? Ali rad prihajam domov ali s težavo grem domov? Ali imam dobre odnose s svojimi otroci ali mi je težko z njimi skupaj biti? Pravi, to duševno zdravje se danes nanaša predvsem na odnose, v katerih mi živimo. In na te odnose lahko več ali manj zelo veliko tudi mi vplivamo vsak dan, kako pristopamo do soljudi, do sočloveka in seveda ne nazadnje, da duševno zdravje je zelo pomembno, kako pristopam jaz sam do sebe.
0: No in mogoče je res to eno najbolj preprosto vprašanje, kako sem jaz v svojem vsakdanu in v odnosih in tako tudi sam seboj. Kaj pa bi ob Evropskem tednu duševnega zdravja najbolj položil na srce poslušalcem, pa še enkrat družinski in zakonski terapeut Janez Logar?
1: Najbolj bi položil na srce to, da nikoli ne smemo pozabiti nase. Jaz nosim samega sebe po svetu, zato sem jaz dolžen najprej v naših odnosih, sem najprej jaz odgovoren, da uredim samega sebe. To pomeni, da sem jaz odgovoren za mojo jezo, to pomeni, da sem jaz odgovoren za mojo žalost, za moje strahove in da je moja dolžnost najprej, da jaz sam sebe uredim navznoter, potem bom tudi lažje vzpostavljal odnose z drugimi ljudmi.
0: Ja, to pa je kar dober opomnik. Najprej mal poskrbimo zase, potem bo lažje tudi z drugimi. No, zdaj pa poskrbimo še za odlično glasbo. Tukaj so KC and the Sunshine Band in njihova Give It Up.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Novice. Dobar dan, voščim Ula Šekula. Zdaj je uradno, Zoran Janković bo spet kandidiral za župana Ljubljane.
1: Odločitev je trajala dolgo, bila težka. Na eni strani ali še po 20 letih, na drugi strani odgovornost do tega najlepšega mesta, do naših Ljubljančak in Ljubljančanov. Moja prošnja mojim kolegicam in kolegom je, da vsak dan naredimo nekaj, kar dvigne kvaliteto življenja meščankam in meščanom in tem ostali. Da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
0: Ob tem na županski stolček ciljajo tudi drugi. Kandidaturi sta do zdaj napovedala opozicijska mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratovič, ki bo svojo kandidaturo danes tudi uradno predstavil. V političnih krogih se med tem kot možni kandidati omenjajo še Urška Klakočar Zupančič, Asta Vreščko, Luka Mesec in Anton Rop, vendar uradnih potrditev še ni. Ministrica Alenka Bratušek pa je po zastojih in nesrečah pri Postojni sklicala krizni sestanek z Darsom, policijo in drugimi deležniki. Od njih zahteva poročilo o zaporah, nadzoru in varnosti na avtocestah. Inšpektori med tem že pregledujejo delovišče pri Postojni, sledijo še druga Darsova delovišča.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.ca.

0: Na gorenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Koseze in Ljubljana Podotik, promet pa je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, tako da bodite previdni in pa seveda tudi mirno. Če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: Če bi radi uživali v prelepi gorenjski naravi, ostanite z nami, se vam kmalu povem, kako lahko danes dobite dve brezplačni vstopnici za obisk soteske Vingar, zraven pa še ruzak presenečenja. No zdaj pa seveda nekaj odlične glasbe, tukaj je legendarna Careless Whisper.

0: Petko popoldne je tu, delni dan se je uradno zaključil, tako da zdaj pa je čas za malo sonca in uživati v zasluženem vikendu. No se veste, maj je tist čas, ko človeka kar vleče ven, malo svežega zraka, malo narave, če pa dodamo še narcise na golici in pa sotesko vindgar, smo pa že skoraj pri popolnem izletu. Da pa ne bo se skupaj samo iskanje parkirišča in pa živčno obračanje avta, bodo letos med vindgarjem in golico vozil tudi brezplačni električni šatel avtobusi. No, da pa si boste lahko sotesko vindgar ogleda brezplačno, pa bom tudi jaz danes podelil dve karti. Urška in Tilan sta takole včeraj podelila 4, no pa dajmo se tega spomniti.
1: A veste, da že stanujem 30 let na Bledu, pa vindgarja še nisem obiskala.
2: To ste mal pa tudi hramotno. Ena zelo posebna gospa.
3: Ja, in tukaj vstopiva midva. Andreja, čestitke, torej vaši sta dve vstopnici za to, da greste z Bleda končno v sotesko vindgarjo, obiščete, uživate, zraven dobite še nahrbtnik presenečenja.
1: Lepša vam hvala.
2: Kako dolga je soteska vindgar? A, B ali C?
4: Jaz mislim, da je B 1,6 km.
2: In dobro ste mislili.
3: Čestitke, pravilno mislite, Jure. Ste že bil v soteski vindgar?
4: Ne, nikoli še nisem bil.
3: No, evo.
2: Pa bo pa en to vrhunski date, lahko temo tako rečem, a ne da?
4: No, super, super, super.
0: Ja, že zelo kmalo vam povem novo vprašanje in novo priložnost za dve karti in pa nahrbtnik, tako da ostanite z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj sta Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliši.

Severina in njena Dalmatinka v Gorenjskem, popoldnevu, upam, da imate danes uspešen dan in da se veselite vikenda. No, če bi radi za vikend odšli, pogledate en res, res lep gorenjski biser, pa ostanite z nami, se kmal podelim dve vstopnice, še prej pa pogledamo vreme za vikend. Ja, danes bo tukaj sončno in večinoma suho, jutri pa bo sončno in toplo na severu, pa bo proti večeru še kakšna nevihta, tako da ja, napoved je dobra, zdaj pa še ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Can take my eyes off you.

0: Samo pogledat greva. Aj prav?
1: Itak.
0: Brez kupovanja.
1: Itak.
0: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
1: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
0: Saj sem vedel.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe, prav si.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Iščete novo zaposlitev? Špar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Špar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
4: Klop ne izbira, zato moraš ti.
5: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode. Zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: V ponedeljek na Ljudski univerzi Jesenice pripravljajo dan odprtih vrat, več pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
3: Na Ljudski univerzi Jesenice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedne vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo. Program je zelo raznolik, dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Nato ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zovem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti spotovanj. Dogodek je namenjen vsem, mladim, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsak dana. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, sicer pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
4: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
5: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
6: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
7: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami, tako da bodite previdni. Če pa opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Najprej Plavi orkestar, potem pa Ricky Martin, tako da uživajte.

družbi Gorenjskega povodneva nam je prepeval Ricky Martin, vikend pa je končno tukaj. Ja, delovni dan si je zaključil, mi pa začenjamo z nagradno igro za kar dve vstopnici soteske Vingar in pa nahrbtnik presenečenja. Zraven pa boste lahko šli še z brezplačnim šatelbusom ogledati si narcise na Golici. No, vse kar morate narediti, da pravilno odgovorite na vprašanje, ki vam ga bom zastavil in mi pošljete SMS s pravilnim odgovorom na številko 030 200 120. No, zdaj pa všesa na pecle in pozorno poslušajte. Soteska Vingar je dala ime tudi vsem drugim Vingarjem. Koliko jih imamo v Sloveniji? A. 2, B. 20 in C. 5. No, še enkrat ponovim. Soteska Vingar je dala ime tudi vsem drugim Vingarjem. Koliko jih imamo v Sloveniji? A. 2, B. 20 in pa C. 5. Pošljite SMS s pravilnim odgovorom na 030 200 120, sedaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom I Like Chopin.

0: V gorenskem obodnevu sem poslušal Freddie Mercury oziroma Queen, ura pa je 16.25 na tole sončno petkovo popovdne. Ja, kar veliko se vas je odzvala na gradno igro, ampak izbrati sem pač moral enega, tako da dajmo ga zdaj kar poklicati.
1: Ja, dobro dan.
0: Ja, dober dan. Tukaj pa kličem David iz gorenskega popovdneva, me pa zanima, s kom govorim.
1: Sergej Bohinc pri telefonu.
0: Sergej Bohinc. Pozdravljam, ja. Sergej. Pravilno, ne vem, da vam povem dobro novico, pravilno ste odgovorili na naše nagradno vprašanje in ste zdaj dobili dve karti za Vindgar pa še Ruzak presenečenja. Zdaj pa zanima, koga boste pa vzeli v Vindgar? S kom boste šli?
1: V bistvu po moje, kar z moja punca šla. Se mi zdi, da tudi ona še ni bila, jaz pa tudi še nisem bil.
0: Aha, no, super. No, potem pa hvala, da nas poslušate, pa ste poslali SMS, pa lep dan še naprej.
1: Hvala lepa vam še enkrat.
0: Ja,
1: pozdrav.
0: Nasvidenje.
1: Dio.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod. Griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: No! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
5: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
6: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let. Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. Inoxcenter.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže. Brez slave vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ministrica Alenka Bratušek pošilja prometne inšpektorje na vsa večja avtocestna delovišča v državi. Po seriji hudih zastojev in nesreč, ki so hromile Primorko, je ministrica danes na krizni sestanek poklicala vodstvo Darsa in policije. Od njih zahteva takojšnja poročila o varnosti zapor in strožji nadzor nad vozniki. Na Darsu ob vsem tem ustrajajo, da so zapore varne, za kaos pa krivijo predvsem nepazljive voznike. Zoran Janković pa bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana prestolnice. Po 20 letih na vrhu Ljubljane se 73-letni župan podaja po svoj 7. mandat.
2: Mi smo v pripravi in bomo junija predstavili novo vizijo Ljubljane 2045. Da, moja odločitev je, da bom novembra kandidat za župana Ljubljane.
1: V 14 občinah pa bo kratkoročno oddajanje stanovanj v letih 2027 in 2028 praviloma omejeno na največ 60 dni na leto. Na seznamu so Ankaran, Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Izola, Koper, tudi Kranjska Gora, Ljubljana, Piran, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. Občine lahko omejitev same prilagodijo in sicer na od 30 do 270 dni letno. Cilj države je povečati število stanovanj za dolgoročni najem.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nastalo nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Zjutraj bomo namerili od 5 do 11, čez dan pa od 21 do 25 stopinj.
5: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Previdno, prometne nesreče ovirajo promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami v smeri Kozarji na odstavnem pasu. Tudi na vzhodni obvoznici med Zadobrovo in Zaloško proti Malencam in še na vzhodni obvoznici na zaviralnem pasu pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška proti Malencam. Zaradi še ene nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Ljubljana Koseze in Ljubljana Podutik. Zastoji med tem ostajajo na Štajerki od Zadobrove proti Domžalam v smeri Celja, na severni ljubljanski obvoznici v Obesmeri, pa na južni od Viča proti Dolenski. Strpno še na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Ljubljane proti Vrhniki, pa na dolenski avtocesti od Ljubljane proti Grosuplju, tudi na cesti Celje-Laško pri Polulah v Obesmeri. Srečno in previdno do cilja.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je razgled po občini Bled. Z nami je župan Anton Mežan. Lep pozdrav.
8: Dobar dan.
7: Pa mogoče, če začneva kar s trenutnim obiskom na Bledu, so namreč predstavniki ene od sarajevskih osnovnih šol. Mogoče za začetek malo več o tem.
8: Osnovna šola profesora dr. Josipa Plemna na Bledu je že nekaj let pobratena ali pa drugače rečeno sodeluje z osnovno šolo Mehmedalija Mag Dizdar iz Sarajeva. Ravnateljici obeh šol sta se pred časom nekje srečali in ideja je pada, da bi nekoliko več sodelovali. In tako zdaj vsako leto pridejo nekako ob prazniku Evrope na Bled. Mi jo potem vrnemo obisk skupaj z našimi učenci in pa seveda tudi sam kot predstavnik občine. No in lahko rečem, da tokrat so prišli in smo bili skupaj že kar nekaj dni. Namreč skupaj smo obiskali tudi Blejski grad, skupaj so odpotovali skozi dolino Sočo z našimi osnovnošolci. Skupaj smo bili na dogodku v osnovni šoli, kjer so pripravili naši osnovnošolci nekaj čudovitega programa, prisrčnega. In lahko rečem, da je prav zanimivo videti, kako mladi Sarajevčani dojemajo Bled, kako ga obožujejo, cenijo. Po drugi strani pa sem vesel, da naši blejski otroci lahko vidijo razlike med tem, kako se šolanje ali pa na splošno izobraževanje poteka v Sloveniji, kako je to pač pri njih in pa tudi marsikatero drugo stvar si lahko izmenjajo. Skratka, mi sodelovanje nadaljujemo in že v tem mesecu, kot rečeno, se odpravljam tudi sam v Sarajevo, kjer bomo imeli promocijo filma Zvon in pa tudi kar nekaj sodelovanj se obeta za v bodoče, pa več o teh takrat, ko bo kaj več jasno.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z vami sem Rok Podakar, v naši družbi pa še vedno župan Anton Mežan. Gospod župan, bliža se nova seja občinskega sveta, torej naslednji torek bo na vrsti, mogoče kakšen poudarek, o čem boste razpravljali?
1: 19. redna seja občinskega sveta občine Bled bo postregla predvidoma z 19 točkami dnevnega reda. Na začetku, kot že ves moj mandat, najprej poročilo župana med obima sejama in pa pobude in vprašanja. Ti dve točki sta menda tudi najbolj zanimivi za vse tiste, ki nekako spremljajo bolj pogosto naše seje, govorim seveda o občankah in občanih. No, bomo pa imeli kar nekaj točk, ko govorimo o raznih seznanitvah s poslovnim načrtom, s poslovnim poročilom in podobno raznih naših koncesionarjev in javnih podjetij, nekaj kadrovskih zadev. Zagotovo pa bo zanimiva točka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Bled, govorim o rebalansu. Nekako se številke, bom rekel, končna številka ostaja takšna, kot je bila, vendar nekako prihodki in odhodke pa vmes prilagajamo, kajti mi smo vedno zdaj le na dvoletnih proračunih, težko je planirati vse v nulo, kot se temu reče, in zato zveč rebalansi zadeve prilagajamo dejanskemu stanju, predvsem pa tudi seveda stroškom, ki nastajajo in se tudi ne samo po naših gospodinjstvih, tudi na občini vedno višji. Po drugi strani pa imamo tudi sprejem osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru, kjer želimo, da bi lahko naši lokalni turistični vodniki bili nekoliko bolj zaščiteni, da ne bo vodil po Bledu vsak, ki ima 5 minut časa in pojma nima o tem, kaj govori o Bledu, po drugi strani pa seveda zvišujemo globo za vse tiste, ki bodo kampirali na črno in jaz verjamem, da bo tudi to v korist občank in občanov, ker njihove parcele ne bodo tako pogosto zaparkirane ali pa izkoriščene kot nek divji kemp. Imamo se še odrečeno nekaj drugih točk in jaz verjamem, da bo ena zanimiva seja v torek 12.5. ob 17. uri.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Anton Mežan. No, gospod župan, ta vikend pa bo Bled v znamenju harmonik. V soboto začenjate najprej s tekmovanjem za Zlato harmoniko.
1: Tako je. Zlata harmonika Bled 2026 je del obeleževanja Svetovnega dneva harmonike, ki se ga od leta 2009 praznuje 6. maja. Potekalo bo vse skupaj v festivalni dvorani na Bledu, torej v soboto, jutri 9. maja in lahko rečem, da bo dogajanje pestro, kajti preko 50 tekmovalcev je prijavljenih, nekateri v kategoriji ali pa večina v kategoriji diatonične harmonike, nekaj v kategoriji klavirska harmonika, je tudi mednarodna udeležba in vsi tekmovalci prejmejo poleg praktičnega darila tudi priznanje glede na dosežene točke, nekateri pa bodo se lahko tisti najboljši uvrstili direktno na državno tekmovanje. Poleg tega pa imamo še izbor za ali pa pokal za najboljšega gorenjskega harmonikarja, pa tudi za najbolj simpatičnega harmonikarja in ali najbolj simpatično harmonikarco. No, poleg tega pa absolutni zmagovalec prejme seveda pokal Zlata harmonika Bled. Absolutna zmagovalca v obeh kategorijah pa prejmeta polet z balonom za dve osebi nad Bledom, kar je nekaj novega in jaz verjamem, da je bil tudi to magnet, da smo doživeli tako številčne prijave. Skratka, sobota bo v festivalni dvorani glasbeno obarvana s harmoniko.
0: No, v znamenju harmonik pa nadaljujete tudi v nedeljo, ko bodo na vrsti harmonike ob Blejskem jezeru.
1: Zagotovo, leta 2013 smo štirje zanesenjaki, takrat s podporo občine in turizma, premaknili tole kolesje harmonikarsko na Bledu in organizirali prvo srečanje harmonikaric in harmonikarjev ob Blejskem jezeru. Zdaj le bomo pa seveda ponovno imeli srečanje in verjamem, da bo glede na število prijav blizu 500 harmonikaric in harmonikarjev ob jezeru ob 12. uri zaigralo v toček sredi jezera, pa tudi Golico in pa Čebelarja. Seveda bomo imeli povorko harmonik in pa tudi žrebanje za najbolj, bom rekel, srečne harmonikarice in harmonikarje tisti dan, kajti prejeli bodo lahko ali harmoniko Poličar ali Toter Midi sistem za harmoniko ali veliko darilnih bonov in jaz verjamem, da bo to en lep harmonikarski dan, tako za tiste, ki bodo prišli s harmoniko, kot seveda za vse ljubitelje tega inštrumenta, saj bodo lahko uživali v edinstvenem pogledu na Blejski otok, Blejsko jezero in pa seveda na vse te harmonikarice in harmonikarje, ki vedno pripravijo eno čudovito vzdušje.
0: No, letos pa bo ta dogodek tudi dobrodelen.
1: Res je in zato gre zahvala Rotary klubu Bled, ki letos praznuje 35 let delovanja. Pripravlja pa dogodek Toplina srca v okviru seveda harmoniko v Blejskem jezeru. Zbrana sredstva bodo namreč namenjena štipendiranju enega mladega harmonikarja ali harmonikarice, ter bo s tem velika podpora nadaljnemu glasbenemu razvoju te osebe. Obiskovalci bodo lahko sodelovali namreč v dobrodelni igri in napovedali temperaturo Blejskega jezera, ki bo kasneje izmerjena na globini med 15 in 20 metrov in če bodo uganili nekako naprej, kakšna temperatura bo, bodo dobili seveda eno simbolično nagrado. Vsak pa, ki bo šel v to igro, bo seveda simbolično lahko prispeval toliko evrov, kolikor bo temperaturo napovedal. Naj povem, da je tam običajna temperatura med 5 in 10 stopinj Celzija in s to donacijo bodo tudi seveda Rotary klub Bled pomagali mlademu glasbeniku. Vabljeni torej vsi, da se udeležijo ne samo našega srečanja, ampak seveda tudi te igre oziroma dobrodelnega tona Rotary kluba na Bledu, ki bo, kot rečeno, ob njihovi 35-letnici delovanja.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Z vami sem Rok Podakar, z nami pa še vedno župan Anton Mežan. Zaključiva pa na Blejskem gradu, kjer se naslednji vikend bliža turnir v historičnem lokostrelstvu.
1: Ja, lahko bi rekli, da bomo na Bledu po tem vikendu harmonike zamenjali za lokostrelstvo, kajti tretji mednarodni turnir v historičnem lokostrelstvu poteka od 14. do 17. maja na Bledu in pa na Bohinjski Beli, torej na dveh prizoriščih. Otvoritvena slovesnost pa v četrtek 14. maja ob 19. uri v festivalni dvorani na Bledu. Naj omenim, da bo sporedno tudi v galeriji Stolp na Blejskem gradu, v tem času na ogled razstava Pot puščice, umetnost, ki poleti, tako se torej imenuje, razstava, ki prikazuje proces izdelave unikatnih, ročno izdelanih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kustar. Odprtje razstave pa bo prihodni teden, torej prihodni petek ob 18. uri. Tekmovanja bodo potekala, kot rečeno, na dveh lokacijah v petek in soboto, od 10.30 ure dalje pa do 15. ure. In lahko še povemo to, da bo v nedeljo 17. maja tudi veliki finale v Grajskem parku, kjer se bodo najboljši lokostrelci in lokostrelke pomerile med seboj. In med 9. in 13. uro bodo lahko tako vsi spremljali en tak napet zaključek tekmovanja, torej v Grajskem parku pri parkirišču na Blejskem gradu. Zaradi varnosti prosimo seveda, da se upošteva vse varnostnike in pa vse ukrepe. Lahko pa povem, da bo to eno čudovito, nepozabno doživetje, zato vabim vse, ki jih lokostrelstvo zanima, pa tudi družine, da pripeljejo svoje otroke, kajti zanimivo bo.
0: Razgled po občini Bled sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Osmrtnice. V 91. letu je umrl Jože Logar iz Radovljice, Gradnikova 95. V 91. letu se je poslovil Jože Logar iz Radovljice, Gradnikova 95, upokojeni policist. Žara bo jutri, v soboto 9. maja, od 10. ure v poslovilni vežici v Radovljici. Pogreb bo prav tako jutri, v soboto 9. maja, ob 14. uri na pokopališču v Radovljici. V 78. letu je umrl Štefan Polda iz Gornjih Gori 75B. V 78. letu se je poslovil Štefan Polda iz Gornjih Gori 75B. Žara bo jutri, v soboto 9. maja, od 10. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako jutri, v soboto 9. maja, ob 14. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve. V 77. letu je umrl Rastko Buldin z ceste Revolucije 16 na Jesenicah. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 77. letu zapustil dragi Rastko Buldin z ceste Revolucije 16 na Jesenicah. Pogreb bo jutri, v soboto 9. maja ob 12. uri na pokopališču na Bledu. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 10. ure na tamkajšnjem pokopališču.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku sem za vas izbral pesem Srečka Kosovela, Slovo. Tvoj smeh se je igral z mojo bolestjo, mogoče se je smejal in s harlekinsko namišljeno gesto poklonil sem se in ustal. Hotel sem angela te zatajiti, ti angel sredi srca, in hotel sem samemu sebi prikriti, kako si mi angel bolesti in zla. Ah, moja duša te bo ljubila in sovražila, tajila te, z bolestjo, z ljubeznijo ti bo sledila, a pozabila ne. Današnji literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Obiščite avto kadivec v Šenčurju.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Obrtno-podjetniška zbornica opozarja, da so razmere na avtocestah postale nevzdržne, nevarne in škodljive za gospodarstvo. Od Darsa in ministrstva zahteva manj sočasnih zapor, več nočnega dela in krizno upravljanje prometa. Po številnih nesrečah je vlada že zahtevala poročilo, inšpektori pa pregledujejo delovišče. V 14 slovenskih občinah, vključno z Ljubljano, Obalo in Gorenjsko, bo kratkotrajno oddajanje stanovanj turistom od prihodnjega leta močno omejeno. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postajajo ljudem nedostopna, zato bo tam ponovno dovoljeno oddajati le 60 dni v letu. Minister Simon Maljevac podarja, da morajo biti stanovanja v prvi vrsti namenjena dolgoročnemu bivanju. Slovenci vidimo v Evropski uniji precej več koristi kot povprečen Evropejec. Sveža raziskava Eurobarometer kaže, da kar 8 od 10 Slovencev meni, da nam je članstvo prineslo prednosti, kar nas uvršča nad evropsko povprečje. Večina vprašanih Evropsko unijo v teh negotovih časih vidi predvsem kot steber varnosti, zato močno podpirajo tudi skupno evropsko obrambno politiko. Kljub optimizmu pa ljudi po celini najbolj skrbijo visoki življenjski stroški in vojna na Bližnjem vzhodu.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
6: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V ponedeljek na Ljudski univerzi Jesenice v sklopu tedna vseživljenjskega učenja pripravljajo dan odprtih vrat. Več pa Nika Katrašnik z Ljudske univerze.
2: Na Ljudski univerzi Jesenice bomo v ponedeljek 11. maja z dnevom odprtih vrat slavnostno odprli tedna vseživljenjskega učenja 2026. Gre za vse slovenski projekt ozaveščanja za učenje, ki ga na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije. Z dogodki pa želimo spodbuditi radovednost in veselje do učenja v vsakdanjem življenju, zato vabimo prav vse generacije, da se nam pridružijo. Program je zelo raznolik, dan bomo začeli ob 9. uri z okroglo mizo Mladi ideje kariera, podporno okolje za mlade, kjer bomo skupaj razmišljali o priložnostih za mlade. Za ta dogodek je potrebna prijava. Na to ob 12.30 sledi SAK Plus Art Kafič, kjer bodo udeleženke predstavile ustvarjanje mozaikov, obiskovalci pa se bodo lahko tudi sami preizkusili. Ob 13. uri pripravljamo delavnico uporabe aplikacije Zavem, ki je zelo uporabna za dostop do zdravstvenih storitev. Ob 14. uri vabimo kulturni jezikovni kotiček, kjer bomo slovenščino spoznavali na zabaven in interaktiven način. Ob 15. uri pa sledi še kulinarična delavnica Majhne spremembe, velik učinek za zdravje starejših, kjer bomo raziskovali prehrano, ki podpira zdravje v zrelejših letih. Tudi tukaj je potrebna prijava. Dan bomo zaključili ob 16. uri s sproščenim dogodkom Potuj z nama, kjer bomo skozi anekdote in kviz odkrivali zanimivosti s potovanj. Dogodek je namenjen vsem, mladim, odraslim, starejšim. Vsak lahko najde nekaj zase, hkrati pa želimo pokazati, da je učenje lahko prijetno, dostopno in del vsakdana. Za nekatere delavnice je potrebna predhodna prijava, ter pa so vrata odprta za vse radovedne obiskovalce.
1: Potekajo torej tedni vseživljenjskega učenja, v katere je vključena tudi Ljudska univerza Jesenice. Več Nika Katrašnik.
2: Gre za vse slovenski projekt, ki letos poteka že 31. leto zapored. Po vsej Sloveniji se bo zvrstilo več kot 6000 brezplačnih dogodkov, od delavnic in predavanj do tečajev, razstav in drugih aktivnosti. Projekt na nacionalni ravni koordinira Andragoški center Slovenije, finančno pa ga podpira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Ključno vlogo imajo tudi območni koordinatorji, ki povezujejo več kot 1500 organizatorjev dogodkov. Ljudska univerza Jesenice sodeluje kot območni koordinator in povezuje mreže 45 različnih podizvajalcev, od šol in zavodov do društev in posameznikov. Ponudba je zelo raznolika in prav v tem je čar tedna vseživljenjskega učenja. Obiskovalci lahko izbirajo med številnimi izobraževalnimi dogodki, kot so predavanja, delavnice in tečaji za pridobivanje novih znanj in veščin. Na voljo pa so tudi kulturne prireditve, kot so razstave, literarni dogodki, srečanja z ustvarjalci in podobno. Velik poudarek je na ustvarjalnih dejavnostih, odlikovnih in ročnih delavnic do različnih kreativnih delavnic za vse generacije. Ne manjkajo pa niti športne in gibalne aktivnosti, medgeneracijske srečanja, družabni dogodki ter predstavitev dobrih praks.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Maj je tudi mesec narcis, to pa pomeni, da bo že ta vikend spremenjen prometni režim v planini pod Golico, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Tukaj bi krajane in krajanke, predvsem planina pod Golico, Javorniškega rovta in pa Plavškega rovta spodbudil oziroma obvestil, da je med nami zopet praznik narcis, na katerega smo na jesenicah zelo ponosni, in pa osrednja prireditev izbora Miss Narcis, ki bo potekala 16. maja. Še pred tem pa seveda prihaja prvi praznični vikend, se pravi aktivni vikend za obisk Narcis, ki bo 9. in pa 10. maj. Tukaj takoj na začetku povejva novost, ki je seveda v sodelovanju s Tesco Vintgar, bodo za vikende organizirani brezplačni avtobusni prevozi na relaciji Vintgar-Golica. Postajališče in pa ure prevozov si lahko ogledate na spletni strani Vizit Jesenice in pa tudi na strani občine Jesenice. Sama obvestila pa bodo tudi na avtobusnih postajališčih, kjer bo ta avtobus ustavljal in prevažal oziroma pobiral potnike proti planini pod Golico. Tam pod žičnico avtobus obrne in se vrne nazaj proti Vintgarju. To je novost in se mi zdi zelo dobro, da povezujemo dve turistični atrakciji in pomagamo pri sonaravnem oziroma tem zelenem turizmu, kjer spodbujamo tudi trajnostno mobilnost. Tudi na podlagi dobrih izkušenj v lanskem letu, bomo tudi v tem letu nadaljevali z parkirnimi mesti, ki so označeni, ki delujejo po principu vstopne točke, kjer bodo potem turisti napoteni na parkirišče, kjer svoj avto parkirajo in se odpravijo do izletniških točk in si ogledajo naše poljane belih narcis. Tako da bo seveda prizaneseno tudi krajanom in krajankam, tukaj bo rediteljska služba in pa redarji, tako da bo, upam, potekalo tako kot v lanskem letu, brez velikih zapletov, brez velikih zastojev in seveda vse v luči, da bo čim manj uteženo življenje domačinov in obenem poskrbljeno, da si turisti, ki pridejo si ogledati te naravne znamenitosti, dobro informirani. In pa poskrbeli smo tudi za smerokaze, ki tokrat vodijo na Golico in pa do teh narcisnih poljan. Tako da bi se seveda tukaj še enkrat obrnil tudi na krajane in krajanke, da v teh treh tednih, ki so pred nami, bi jih prosil za strpnost. Tukaj lahko obvestiva, da bo prvi vikend 9. 10. maj, potem vrhunec bo 16. in 17. maj in pa zadnji vikend se predvideva 23. in 24. maj. S tem, da sobota, 16. maj, pa je že rezervirana za izbor Miss Narcis, tako da se vidimo, upam, da v velikem številu na prireditvenem prostoru Prčop v planini pod Golico, kjer bo potekal ta tradicionalni dogodek od 19. ure naprej, samo zbiranje kandidatk za izbor Miss Narcis pa od 15. ure naprej. Za glasbeno spremljavo, se pravi za glasbeni nastop, pa bosta poskrbela Rebeka Dremelj in pa ansambel Roka Žlindre, tako da bo zabava pozno v noč in na tem mestu bi izkoristil in vse lepo povabil, da se poveselimo med narcisami v planini pod Golico.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Blejska občinska celostna prometna strategija je pred dnevi prestala prvo presojo, komentira župan Anton Mežan.
1: Mi smo že nekaj časa nazaj pričeli skupaj s Posoškim razvojnim centrom in pa Ljubljanskim urbanističnim zavodom pripravljati občinsko celostno prometno strategijo. Gre za ključni dokument celostnega urejanja prometa v občini. Seveda, kot vemo, se občina že vrsto let sooča z izrazitimi prometnimi obremenitvami. Te so še posebej aktualne ob konicah, ne bo to v sezoni ali pa v lepih vikendih. No, zdaj le po zaključku prve faze izdelave celostne prometne strategije je bilo v začetku marca iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo poslano torej pozitivno mnenje. Prva presoja je prestala tisto, kar je pač morala. Mi sedaj nadaljujemo pod korake, kot smo si zadali, in verjamem, da bo tudi druga presoja pozitivna. To pomeni, da bi lahko imeli na seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeto občinsko celostno prometno strategijo, za katero vedno pravim, da ne sme biti samo spis želja ali potreb, ampak mora imeti zraven tudi natančne korake ter kdo je za kaj zadolžen, da pridemo počasi do cilja in do tega, da bo na Bledu lepše tudi z tega prometnega vidika.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Iščete novo zaposlitev? Spar Kranjska Gora vabi nove sodelavce. Prodajalce, prevzemnike, vodje različnih oddelkov in druge. Če ste zanesljivi in odgovorni ter radi delate z ljudmi, vas vabimo, da svojo prijavo do 17. maja pošljete na elektronski naslov zaposlitev@spar.si. Več informacij o razpisanih delovnih mestih najdete na www.spar.si/zaposlitev. Spar smo mi. Prijazni, sodobni, enostavni.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
8: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
9: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
10: Radio Triglav. Novice.
11: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtem in Postojno proti Ljubljani.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite avtopartner na cesti Železarjev 27 na Jesenicah in izkoristite ponudbo.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Sportaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Murskosoboški in ljubljanski kriminalisti so razbili organizirano kriminalno združbo in zasegli več kot 86 kg prepovedane konoplje, orožje ter gotovino. Po navedbah policije gre za enega največjih zasegov konoplje iz prirejenih prostorov v Sloveniji. Drogo so gojili v posebej predelani hiši na območju Murske Sobote, osumljenci pa naj bi z ulično prodajo zaslužili do 1 milijon evrov. Med 8 osumljenimi, starimi med 17 in 61 let, sta dva že v priporu. Zaradi rasti cen letalskega goriva in napetosti na Bližnjem vzhodu številne letalske družbe zmanjšujejo število poletov in razmišljajo o dražjih vozovnicah. Evropska komisija pa je danes opozorila, da potnikom, ki so že kupili vozovnice, letalske družbe ne smejo naknadno zaračunavati dodatkov za gorivo. Država pa poskuša narediti red na trgu nepremičnin v najbolj turističnih krajih. Ministrstvo za solidarno prihodnost je določilo seznam krajev, kjer stanovanje zaradi turizma postaje ljudem nedostopna. Med njimi je 14 občin. To pomeni, da če imate stanovanje na primer v Ljubljani ali na Bledu in ga oddajate turistom prek Airbnb-a, tega od leta 2027 ne boste mogli več početi celo leto, ampak le 2 meseca. Namen je, da bi se ta stanovanja raje vrnila na trg za dolgoročne najemnike, ki si zdaj težko privoščijo streho nad glavo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Ponoči bo sprva nekaj oblačnosti, nato se bo jasnilo, jutri bo tako sončno in toplo, na severu bo proti večeru možna kakšna nevihta, sicer pa dnevne temperature od 21 do 25 stopinj.
4: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na severni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam in pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Soseska Zlato polje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlato polje. Večno. Dolnov.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
1: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3, ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

Od noč red z doma jaz spežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola.

Enkrat treči, prav me prime, se svetno malčki zadondole, en zmislim tisti.